Dobro jutro, Jure Gelt, Kivanok, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na www.daškoimlađa.com. Evo i prvog utorka u novoj sezoni emisije Unutrašnja emigracija, što znači da ćemo se družiti uz najbolje hitove 80-ih u smislu New Wave-a i post-punk-a, ali i slušat ćemo pesme koje su inspirisane upravo 80-im godinama. Dosta interesantnih tema danas, pre svega hoću da vam najavim mog današnjeg gosta koji će mi se nešto kasnije priključiti. Nećete verovati, jedna vrlo neuobičajena tema za ovaj internet radio, tačnije za moju emisiju, ne za ovaj internet radio, sportske teme. Jedan od autora podcasta Sportski pozdrav, koja se emituje upravo na ovom internet radiju, Stanislav Malin, će mi se pridružiti nešto kasnije u programu, tako da ćemo pričati o sportu i u fudbalu, ali iz jednog onako malo drugačijeg ugla. Dakle, fudbal više kao društveno politički fenomen, a manje kao sport, mada ćemo se osvrnuti na neke sportske teme, međutim i na neke ne baš toliko sportske teme, kao što su recimo kladionice i, ne znam, nameštanja utakmica, recimo kako se pere lova kroz fudbalske klubove. Sad će to biti teme sa kojima ću pričati sa Stanislavom, koji će mi se, kao što rekao, kasnije pridružiti negde oko 9 časova. Osim toga i osim muzike, dosta interesantnih tema danas, odnosno dosta dešavanja. Evo, samo da spomenem Novi Sad. U Novom Sadu će se danas odati pošta, odnosno obeležit će se mesečnica od pada nadstrešnice na železničkoj stanici. To će biti učinjeno kako kod same železničke stanice, to je ona uobičajenih 16 minuta tišine na onoj raskrsnici, ali su i iz mreže zborova Novog Sada pozvali na okupljanje u večernjim časovima kod NIS-a, tako da ćemo danas imati jednu komemorativnu, mogu tako da kažem, šetnju celom dužinom bulevara Oslobođenja u Novom Sadu. Više o tome nešto kasnije. Također, ono što sam primetio kada sam dolazio ovde u studio, jeste da je sve više klinaca na novosadskim ulicama, što je logično. Danas je 1. septembar, početak škole. Zapravo najviše sam video srednjoškolaca ovde kada sam dolazio do studija, međutim neće svi baš početi školsku godinu u najnormalnijim uslovima. Nastavlja se agonija u Jovinoj gimnaziji, gde je direktor, i to čini mi se baš juče, ponovo otpustio neke profesore, mada je one prethodne koje je otpustio sud vratio na posao, sada je neke nove otpustio, i učenici ne samo da će se pobuniti i organizovati danas jedan protest zbog toga što su njihovi profesori otpušteni, već i zbog toga što, iako je početak školske godine, oni dalje ne znaju gde će zapravo danas početi školska godina u Jovinoj gimnaziji, odnosno po novosadskim školama. Znate već kako su oni razmeštani. Tako da ćemo, eto, pričati i o tome, pored naravno sportskih i povezanih tema sa sportom. Mi smo na početku emisije slušali Stranglerse, jedan klasik, Nice and Sleazy. Pa neka tako bude, neka početak ove emisije, ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, bude u znaku klasika. Ovo su The Damned i Smash It Up.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Da, da, bio je ovo sastav Dead Pioneers i The Worst Among Us sa njihovog najnovijeg albuma, inače jedan od najzapaženijih post-punk i punk albuma 2026. godine i jedan od mojih omiljenih albuma, odnosno ploča 2026. godine. Ova pesma The Worst Among Us je zapravo njihov vodeći single sa ploče Wagon Burner i možda ste prepoznali da u refrenu ove pesme gostuje Jason Williamson, njegov prepoznatljiv glas, frontman britanskog dua Sleaford Mods. Inače, Dead Pioneers sastav iz Denvera, koji je u principu onako visoko politički angažovan band koji se uglavnom bavi temama starosedelačkog indigenous stanovništva u SAD-u, s obzirom na to da je i frontman ovog sastava, ukoliko se ne varam, indijanskog porekla, i zaista vam preporučujem njihov album Wagon Burner. Dakle, ono što ćete imati priliku da čujete na toj ploči jeste s jedne strane u muzičkom smislu kombinacija post-punka, punka i alternativnog roka, a sa druge strane taj jedan onako, ne mogu reći hip-hop, nego spoken word, jel, ovaj, pristup tekstovima, i bukvalno svaka pesma na albumu je onako ili antifašistička ili se bavi socijalnim, ekonomskim i političkim pravima starosedelačkog stanovništva, tako da ukoliko volite kao ja društveno-politički angažovanu muziku i pesme, zaista preporučujem album sastava Dead Pioneers. Album se zove Wagon Burner. 8:17, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, koja se još danas emituje u ovom jutarnjem terminu, dakle od 8 do 11 časova. Te neke bitne napomene u vezi sa izmenom programa, odnosno novom programskom šemom, moram da napomenem, to je da od sutra ćete imati priliku da slušate Daška i Mlađu, odnosno vaš omiljeni jutarnji program Alarm, naravno kao i početkom svakog septembra bit će to uživo program sa festivala Alternativne levice u Šibeniku Fališ. Dakle, slušate Alarm u sredu, četvrtak, petak, ali i subotu od 10 do 12 časova uživo. Unutrašnja emigracija će se pomeriti na malo kasniji termin ove sedmice, tako da ćete mene i moje goste imati prilike da slušate na ovom internet radiju do kraja ove sedmice, u sredu, četvrtak i petak od 12 pa do 15 časova, a onda se od ponedeljka svi vraćamo u naše ustaljene rutine i uobičajene termine. Dakle, od ponedeljka Daško i Mlađa od 8 časova, a Unutrašnja emigracija od 11 časova. Eto, to su te neke bitne napomene kada je reč o redu vožnje, a kada je reč o vremenskim prilikama, tradicionalno u našem drugom uključenju pričamo o tome. Profesor dr. Jugoslav Nikolić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopštio nam je sledeće. Novi Sad 21 stepen, Sombor 19 stepeni, Subotica 22 stepena, dok je u Kikindi i Zrenjaninu 20 stepeni. To su najveći vojvođanski gradovi i u njima je trenutno pretežno oblačno ili delimično oblačno. U Beogradu izmereno je 22 stepena i vedro je. U Valjevu i tom kraju tamo okolo je trenutno izmereno 23 stepena, dok je u Kraljevu izmereno 23 stepena. Nešto toplije ovoga jutra je na jugu Srbije u Nišu, gde je izmereno 26 stepeni, dok je na istoku Srbije u Zaječaru izmereno 20 stepeni. Danas sunčano i toplo, ali ne toliko toplo kao prethodnih dana i ne toliko toplo koliko će, nažalost, ponovo biti, jer ćemo i u ovaj septembar ući sa visokim temperaturama, ali danas to neće biti slučaj. Danas u Novom Sadu možemo očekivati tako nekako temperaturu do 30 stepeni, u Beogradu do 31, u Nišu do 33 stepena, s tim što, eto, ukoliko ste na jugu Srbije, možete očekivati možda i neku malu kišicu, mada su šanse da ta kiša padne zaista male. Kao što rekoh, narednih dana nastavlja se sunčano i toplo vreme, sreda, četvrtak i petak
Pa to je još onako i prihvatljivo, temperatura između 30 i 32 stepena, dok nas za vikend ponovo očekuju temperature, nećete verovati, preko 35 stepeni, iako je to u subotu 5. septembar. Slušajte program Unutrašnja emigracija, uživo sam sa vama do 11 časova.

Bio je to Curi, Fascination Street, 8 časova i 25 minuta, kao što sam rekao, počela je školska godina, ali ne za sve, nažalost, nastavlja se, kako to da nazovem, dakle, to je s jedne strane agonija u Jovine gimnaziji, s druge strane državni teror, bukvalno, nad profesorima te škole, učenicima i roditeljima učenika, neka vrsta, ne znam, osvete političke i crkvene vlasti, valjda prema najboljim mladim ljudima u ovom gradu. Naime, roditelji đaka Jovine gimnazije organizovaće danas skup ispred Mašinske škole kako bi izradili nezadovoljstvo, jer je petoro profesora te gimnazije otpušteno. Kako su rekli roditelji, direktor Jovine gimnazije Radivoje Stojković otpustio je profesore srpskog, matematike, hemije, građanskog vaspitanja i fizike, koji su bili članovi sindikata, koji se pobunio protiv postupanja direktora. Kako nisu otpustili, recimo, veroučitelja, čudi me. U pitanju su Atila Jakubec, Dragana Alanov, Biljana Prljina, Rajna Stamenov i Nataša Katić. Inače, otpuštena profesorka hemije u ovoj školi je 14 godina radila u gimnaziji, dok je profesor matematike radio 10 godina u najstarijoj novosadskoj gimnaziji, naveli su roditelji. Sad, nevezano za ovu vest, negde sam čak pročitao da je jedna od prethodno otpuštenih profesorki, koja je odlukom suda vraćena na posao dok se ne završi disciplinski postupak, zapravo zaposlena na određeno 15 godina. I to je sve što treba da znate o radnim pravima u državi Srbiji, da neko može da radi 15 godina na određeno. Okupljanje roditelja đaka Jovine i drugih građana zbog ovih dešavanja biće danas u 13 časova i 30 minuta kod Mašinske škole, pa evo, ukoliko ste u mogućnosti, idite prvo tamo da podržite te ljude. Dakle, ja ću vas podsjetiti, direktor Jovine gimnazije je u maju još isključio iz nastave šestoro profesora, dakle, nevezano za ove koji su sada otpušteni: Marija Vasić, Rima Grujić, Jovana Travicu, Danijelu Grujić, Dragana Vulića i Biljanu Prljinu. Sve njih je isključio iz nastave, ali su oni umeđu vremenu odlukom Osnovnog suda u Novom Sadu vraćeni na posao dok se ne završe pokrenuti disciplinski postupci, ali evo, Radivoje se ne zaustavlja, s obzirom na to da očigledno ima direktnu podršku samog političkog vrha, odnosno vrha kartela, a znate već ko je to. Ja bih ovoj vesti samo dodao još jednu informaciju, a to je da su učenici Jovine gimnazije jedini koji danas, 1. septembra, kada počinje nova školska godina, još u principu ni ne znaju gde će imati nastavu, dakle, u kom objektu, niti ko će im predavati. Eto, ponovit ću još jednom, samo skup roditelja đaka i Jovine gimnazije i drugih građana biće danas u 13 časova i 30 minuta. A u pola devet, dok mi evo čekamo našeg prijatelja Stanislava, sa kojim ćemo se baviti o političkim i sportsko-političkim temama, slušat ćemo Violet Grohl. Violet Grohl je ćerka Dave'a Grohla iz Foo Fightersa i ona je krenula očevim stopama i počela da se bavi rock'n'rollom već nekoliko godina, i sada je ove godine, tačnije u maju mesecu, stigla i do prve ploče. Interesantno je da su iste godine i otac i ćerka izdali nove albume, dakle, Foo Fighters imaju novu ploču i Violet Grohl ima svoju prvu ploču, i naravno da je njena ploča interesantnija od Foo Fightersa, s obzirom da Foo Fightersi postoje već preko 30 godina, a Violet Grohl je nešto novo na muzičkoj sceni. Kaže da je inspirisana Breedersima, PJ Harvey, Pixiesima i Soundgardenom, pa evo da čujemo kako to zvuči. Podmladak porodice Grohl, ovo je Violet Grohl i pesma Bug in the Cake.

0: Ovo što ste slušali jeste sastav Red Lori, Yellow Lori, ne znam kako su stili do naziva ovog benda, jedan možda manje poznat bend iz 80-ih, ali jeste iz te neke post-punk ere koju slušamo svakog utorka u emisiji Unutrašnja emigracija, a meni se u studiju pridružio dragi kolega. Ja sam baš razmišljao kako da te najavim, da li kao autora podcasta, da li kao da se ti smatraš sportskim novinarom. Sa mnom je Stanislav Malin, koga vrlo verovatno dobro poznajete ukoliko slušate ovaj internet radio, jedan od autora podcasta Sportski pozdrav. Pre svega, dobar dan, dobrodošao, hvala što si došao.
1: Dobro jutro, za mene još uvijek jutro.
0: Dobro, da, da, jutro. Da,
1: još uvijek jutro, dobro jutro, hvala ti na lepoj najavi, hvala ti na komplimentu, ovo sportski novinar, to je dosta jako. Ne smatram sebe sportskim novinarom, negde više entuzijastom i amaterom, kao što sam bio radijski amater, tako je bilo i tako je sad u ovom sportskom novinarstvu. Mislim da, iako ajde kao, završili smo mi tu neke škole i nešto, ali ne volim se da smatram sportskim novinarom, to je nekako, meni kad kažeš sportski novinar, to je onda Lazo Bakmaz, to je ta stara škola pred kojom ipak pokojni Saša Mikić i tako neko, ljudi koje smo mi slušali i gledali dok smo odrastali, bar ja sam malo mlađi od tebe, pa ti pamtiš i neke starije, ali svakako to su za mene sportski novinari. Mi smo samo entuzijasti koji eto lutaju po tim nižiligaškim terenima i prvoligaškim, pa nešto tamo pričaju, gledaju i komentarišu.
0: Ali često sportski novinar nije samo sportski novinar, znajte kako da bude jedan onako hroničar društveno-političkih dešavanja, zato što se preko sporta, posebno preko fudbala, uvek preslikavaju i te neke političke teme.
1: Pa to je jedna od glavnih odlika socijalizma zapravo, a mi smo bili socijalističko društvo i negde smo još uvek u toj tranziciji da se zaista, da je sport lakmus papir za sve, a to se najbolje se vidi šta se dešava i kakav je puls naroda kada se narod oslobodi jel tog straha, kada nije pojedinac nego je u masi, i onda možeš da uzvikuješ ono što ti je na srcu, a što je možda malo društveno neprihvatljivo inače.
0: I zato im je bitno da kontrolišu te tribine, mislim one koji su na vlasti.
1: Absolutno.
0: Svakoj vlasti, a pogotovo je to izraženo u Srbiji, pogotovo izraženo od pada komunizma, znamo sve što se dešavalo sa kontrolisanjem Zvezdine tribine. Nedavno sam zapravo, moram da ti kažem, ne pitaj me zašto, ali čitao sam biografiju Arkanovu, nezvaničnu. Da, znači ne znam šta
1: radiš.
0: Da, u 2 ujutru, nisam mogao da spavam. I kako, znaš kako sam stigao do toga? Stigao sam do toga tako što se Oliver Mandić, njegov, da tako kažem, saborac iz rata, saučesnik u zločinu, zahvaljivao Arkanu na pločama još 80-ih.
1: Da, to znam, da.
0: I onda sam kao, čekaj, kao koje veze, i onda sam kao ušao u taj začarani krug istraživanja ko je čovek i kakav je to kriminalac bio u inostranstvu i kako je volšebno izlazio iz zatvora. I onda autor tog teksta o Arkanu, Filip Švarm, za Vreme, konstatuje da je čovjek službenik državne bezbednosti i da je svo vrijeme bio praktično pod zaštitom te službe i zato je mogao da beži iz svih tih zatvora i na kraju je završio kao vođa Zvezdinih navijača i naravno kasnije ratni zločinac, iako nije osuđen. Ali da, toga se srpski fudbal još uvijek nije otrgao u smislu te neke veze između organizovanog kriminala i navijača. Šta misliš, aj sad ovako, da li je privatizacija klubova rješenje? Ili to ne bi bilo teško pitanje?
1: Pa ajde, potrudit ću se ukratko da dam odgovor. Znaš kako, jeste, ali aj ovako, znaš, kada posmatraš na primjer druge države,
0: Hrvatsku recimo,
1: nije dobar primjer, ali ajde da odemo malo gdje je, čak ni u Hrvatskoj ne postoji ta kultura, ajde ako izuzmemo Hajduk koji to radi iz inata, čist dišpet i ništa drugo. Ako uzmeš recimo neke fudbalske nacije, poput recimo Nemačke, poput recimo Engleske, znači negdje gdje je to zaista onako deo kulture i svakodnevnog života, gdje je to ono the big thing, kod nas to još uvijek nije i možda i dobro što nije, jer na ovakav način to nije apsolutno ispravno, to je bar moje lično mišljenje. E sad, kada ti imaš veliko kulturno nasljeđe, kada taj klub postoji 100-200 godina, kada je to, znaš, jako je bitan deo lokalne zajednice, onda je privatizacija problematična ako su to privatizacije kao što su kod nas, gde se to znači rasprodaja
0: pljačka društvene državne imovine.
1: Tako je, na brzinu ćemo rasprodati sve što imamo, srušiti, izgraditi stambene objekte na mestu terena, stadiona i idemo dalje, klub više ne postoji. Takvih privatizacija je bilo u nižim rangovima takmičenja, jer klubovi koji se takmiče u trećoj, četvrtoj ligi, jednostavno i petoj, ne mogu da opstanu. Oni dobijaju neke finansije od saveza, dobijaju od grada, zavisi, ali pogotovo u Novom Sadu je to dobro raspoređeno.
0: Od lokalnog vlasnika pečenjare.
1: Tako je. I onda lokalni vlasnik pečenjare ili uznik bele tehnike pomisli, pa ja mogu ovde da napravim nešto, onda shvati da ne može da napravi ništa, jer je to jedan zatvoren sistem gde ne možeš tako lako da napreduješ, osim ako nisi visoko pozicioniran u vladajućoj strukturi. I šta se dešava? Onda se to sve rasproda, razruši, jednostavno zaparloži se i ti imaš da klub koji postoji 100 godina, jednostavno ili je sveden na čist amaterizam, negde na nekim niskim granama na kojima nikad nije bio, ili jednostavno prestane da postoji. E sad, tu je zato privatizacija trenutno, dok mi ne budemo imali sistem koji to zaista može, znači da se to prate neke određene, da mora biti jednostavno i prava i obaveza.
0: Pa ne, preduslov mora biti pravna država za sve. Znaš, kao, pa tako i za sport, jer znaš, kao mene kada pitaš kao neko ko je simpatizer bivše zemlje i ko je, ajde kažemo, smatram sebe levo orijentisanom osobom, meni je u teoriji bliža ideja da klubovi budu u vlasništvu zajednice, jel tako?
1: Tako kao da što budu slučaj, društvo građana.
0: Da, možda je Hajduk, ali on je stvarno jedan pozitivan incident na ovim prostorima, u smislu to kao da učestvuju navijači u njegovom upravljanju, mada ti vjerovatno znaš da to nije baš tako idealno.
1: Koliko dobro, toliko i loše, da.
0: Da, opet, s druge strane,

0: radili studiju o tome kako funkcioniše naš znači sport od tih grassroot, od ono dece, klinaca, nekih veterana, znači tih neprofitnih slojeva, pa do profesionalnih slojeva. I oni su rekli, ljudi, vi imate nenormalno mnogo klubova. Znači, za vašu ekonomiju, za vaše broj stanovnika, za sve, vi treba ne da smanjite sve, nego znači to ono trećina treba da ostane. I to je održivo. E sad, u nekadašnjoj državi ti si imao zaista jaku lokalnu industriju koja je onda imala obavezu da podrži neki lokalni klub. I to je ono što je, znaš, ljudi se pitaju zašto Zrenjanin nema klub. Pa nema, zato što više tamo nema nikakve industrije koja može da ga podrži. Znaš, to što sad se pojavio Proletar 023, koji je zapravo Naftagas iz Elemira, koji opet taj Naftagas, samo mu ime kaže ko je bio iza njega, sada je to lokalni šerif, ali nekada je bila ozbiljna firma. Jednostavno, znaš, ti si opet ugasio jedan klub koji postoji 70 godina, to je Naftagas iz Elemira, da bi ga preimenuo da bude Proletar 023, da bi on sad igrao u Zrenjaninu.
1: Da, znači da je i to pogrešno u startu.
0: Sve.
1: Da.
0: Donet je zakon kao da bi se te stvari predupredile, da klubovi neće smeti više da, pošto šta se dešava kod nas, klubovi, osnovno se, na primjer, Mladost GAT, eto, to je najsvežiji primjer, GAT preuzme nekadašnju Mladost sa satelita ili Novog naselja, kako je kome draže, da ne ulazim ponovno u tu polemiku, to smo onda imali raspravu 2 mjeseca o tome da je satelit ili Novo naselje.
1: Ja mogu pretpostaviti.
0: A, strašno. I onda slash, ono, kao Fudbalski savez u Bosni i Hercegovini, znači fudbalski kroz nogometni, svi su zadovoljni. I kao, šta se dešava? Oni su ušli su pare, oni su napredovali iz godine u godinu u rang, jel više. Onda se desilo Superliga koja je ekstremno skupa, ako nemaš pa čak i za GAT. Malo je tu prestao dotok para. GAT se srozao u 7. rang takmičenja, znači najniži beton betona.
1: Bili su učesnici onog nameštanja sa Novim Sadom, je li tako bilo već?
0: To je bilo. Na kraju su incident. Kažnjeni ljudi iz Novog Sada.
1: Da.
0: Nisu hteli da nameste utakmice.
1: Kažnjeni su da ne mogu da se bave sportskim aktivnostima i to da budu direktori sportski.
0: Tako je, pa zapravo zabrane učešća u sportskim organizacijama. Mislim,
1: to je ono što nam treba u drugim sferama delovanja. Pa, zabrana da se neki novinari po znacima navoda, propagandisti bave novinarstvom u budućem periodu, zabrana nekim strankama da se bave političkim delovanjem u narednom periodu, ali dobro, to su sve moje wishful thinking.
0: Ima jedna rečno slovo L koju je trebalo uraditi. Tako je. Da, da, i šta se dešava? GAT nagomila dugove, nemoguće je vratiti. I šta se dešava? Oni samo jednostavno ugase udruženje građana, osnuju novo, sad se to zove Mladost GAT, pa dodaš neka dva broja iza i ti imaš potpuno novo pravno lice koje možeš iz početka da gomilaš dugove i krećeš iz početka. To je nešto na čemu je Fudbalski savez bar obećao da će stati na put, da neće dozvoliti. E sad, oni će kao da procenjuju, sad možda zamisliš to ljude koji sede u Fudbalskom savezu u Staroj Pazovi da kažu, u kući fudbala i da kažu, vidiš sad, oni, to je intelektualno nasljeđe, znači to je taj klub, samo su malo dodali su OFK, nisu više FK, ne može. Da li misliš da će to zaista da se dešava?
1: Naravno da ne. Odmah sam te bacio u vatru i u ove neke ozbiljne teme. Stanislav Malin, gost domaćin, mogu tako da kažem, s obzirom Absolutno. Na to da je ovo domaći teren za tebe, emisija Unutrašnja emigracija. Pričat ćemo o fudbalu, pričat ćemo o sportu, pričat ćemo o društveno-političkom aspektu fudbala i sporta. Ostanite uz nas sve do 11 časova. Slušamo The Damned i The Shadow of Love.

0: Evo, teška gotika. A šta drugo utorkom?
1: Tako je.
0: The Damned i Shadow of Love, inače Stanislav je jedan od mojih omiljenih bendova, reću ti zašto. Zato što je sastav koji je kroz istoriju sve žanrove kojih se dohvatio, bio je u tome uspešan. The Damned su band koji je objavio prvi punk single u Velikoj Britaniji, dakle klasičan su punk band. Damned su osnivači gotik rock zvuka sa albumima Strawberries i tako dalje. I plus su inkorporirali kao jedan od nekih punk bendova neke progresivne elemente rock muzike, što je neuobičajeno za punkere, jer su oni zapravo i počeli svi da sviraju jer su mrzeli progresivni rock. Tako da ovo je jedan od mojih omiljenih bendova. Eto, ne znam zašto sam ti to kazao, ali dobro sam kazao.
2: Ako bi to prebacili u naše tržište, na naše tržište, neko ko je, kad nažem naše mislim u Meksiju, neko ko je uspeo u svim žanrima, Neno Belan, otprilike.
0: Da, to da, je to. Da, to je da, to. Da, da, Neno Belan, i čoveče, zaboravio sam skroz na njega. Bio je jedan lep koncert Nena Belana na Štrandu, na platovu ispred Štranda. Onako, bilo jedno lepo druženje u jednom ženskom društvu, pa sećanje na uspomene, to je život moj, što bi rekao Rambo Amadeus. 8:55, Stanislav Malin u studiju Internet radija Daško i Mlađa. Ono što sam htio da te pitam, a što si mi malo rekao sad ovde van programa, jeste, reci mi malo više o tom podcastu Sportski pozdrav, kada ste ga zapravo pokrenuli, kakva je situacija sada i koja je budućnost te priče?
2: Pa budućnost je neizvesna i u magli kao i sve u ovom društvu, ali što se tiče ajde kratke istorije, počeli smo pa nešto više od 5 godina. Tako je krenulo.
0: Da, da, vi ste veterani ovog radija za razliku od mene.
2: Tako je, tako je. Mi smo tu već starosedeoci. Pa ništa, počeli smo vrlo sa onako jednim naivno i klinački, sa dosta entuzijazma, da može objektivno da se priča o srpskom sportu, najviše fudbalu zaista, ali pričali smo o svemu, imali smo goste iz raznih sfera i raznih sportova, od hokeja preko ženskog fudbala, zaista je bilo svega. I mislim čak je bilo neki bejsbol na zatvor, u zatvorenom, to je možda najveće onako ludilo mozga.
0: Jel to Pećinko bio kako da kažem, stručni konsultant, ne znam da li se znaš, on se bavio time, on se bavio bejsbolom. Ili je barem nešto.
2: A ovo je bejsbol u zatvorenom.
0: To nikad nisam čuo.
2: Znaš da igraju na Spensu. Jako je dobro, ja to kad sam pričao s čovekom koji...
0: U sportskoj dvorani, u sali velikog Spensa. Da, kako ludilo.
2: Ja sam to kad pričao sam sa čovekom, to smo razgovarali, sam to mi je rekao, ja u svojoj glavi zamišljam kako oni šutaju tu loptu, znaš, udaraju palicom i trče po onim hodnicima Spensa.
0: Pa, to čak ne bi bilo...
2: Dosta zanimljivo.
0: Bilo bi gledljivo. Bilo bi televizično.
2: Pošto to je, možda je to put koji Spens treba da ide, a da ne bi propao potpuno. Pošto su na niskim granama.
0: Od uvek.
2: Tako da, eto, to je počelo preno 5 godina. Ekipa se dosta menjala, kako su ljudi shvatali da od toga ne može da se živi i da neće kladionica doći da sponzoriše.
0: Izvini što te prekidam, to je kao slučaj... ove underground bendova u koji dolaze muzičari, naročito ovi školovani, i onda kad shvate, a gde su pare? Nema para, druže. Para. I onda samo, opa, ne, dolazim na probu.
2: Tako je, i onda moram priznati da je bilo je svega i svačega, bilo je ljudi koji su radili sa mnom pa se okretali politici, nažalost u pogrešnom smeru, ali...
0: Obično odu u pogrešnom smeru,
2: obično, da.
0: Nikako obrnuto.
2: Jednostavno, znaš, promenilo se zaista mnogo ljudi, a ovo sad postava koja je najduže i koja je, da kažem, još uvijek na okupu. Mi smo ovdje bili pioniri video formata, pokušavali smo to, nije to baš izgledalo savršeno.
0: Bio je tu negdje stalak?
2: Pa bio je, da, tu je stajao, pa smo tu to hvatali. Nije to bilo ni toliko loše, kad smo malo shvatili šta treba da radimo, pa smo malo tu pržili zvučne kartice i svašta, ali sve je to deo učenja. LM trenutno je zbog obaveza koje trojica od nas četvorice imamo na nižim ligama, trenutno smo malo na pauzi, kažem nekom prinudnom godišnjem odmoru, ne znamo još u kom formatu ćemo nastaviti. Definitivno neće moći da bude ovako u nekom ustaljenom terminu, pošto ne možemo se pohvatamo, ali mislimo da će to najvjerojatnije negde za sad je neko mišljenje, ćemo znači kroz neke specijale, eventualno gostovanja, malo nastaviti sa tom pričom. Zaista bi bilo posle to skoro 250 epizoda, bilo bi grota da se ugasi potpuno, jer smo u nekom momentu došli do toga, znaš, da ipak na superligaškim terenima i među klubovima imamo neko ime i znaju ljudi ovaj ko smo, iako je slušanost bila vrlo solidna, ali onda smo mi shvatili, ali ko će zaista sebe da muči, da sluša o tom fudbalu još 2.5 sata, a gleda ga tokom celog vikenda.
0: Što je samo po sebi mučenje.
2: Što je samo po sebi, apsolutno, mučenje. Ovaj, ali onda smo mi otkrili nove nivoe mučenja poput ženskog fudbala. Ovaj, to je zaista posebna kategorija mazohizma.
0: To ćemo pričati.
2: Da. Ovaj, tako da, eto, za sad, kažem, smo na laganoj pauzi. Da, imam, desilo se i to da je četvrti član, ovaj, kog ja ne spominjem, da je naš dragi Vujić, on je ovaj, dobio suprugu među vremenu, pronašao je usput, ne znam kako se to desilo.
0: Super je to kad dobiješ suprugu.
2: Dobio, da, bukvalno je dobio,
0: znači,
2: suprugu.
0: Znači, otvoriš vrata i dođe ti neko iz dostave i kao,
2: evo,
0: stigla je suprug. To je ono kao, je li to Borat beše, on tako naručuje, ovaj, to, kupuje, žen, kupuje suprugu.
2: Tako da, i njemu je supruga stigla iz Istanbula ovaj, direktnim letom, tako da,
0: super,
2: svaka čast, tako da i on sad ima mnogo, mnogo manje vremena. Ali jednostavno, eto, nešto ćemo, pronaći ćemo neki modus operandi, što bi rekli, ovaj, tako da nešto ćemo smisliti.
0: A u međuvremenu, koliko sam shvatio, angažovani ste na tim, to su online, odnosno YouTube prenosi
2: snimanja, da.
0: Ali ne superligaških utakmica, nego nižligaških.
2: Tako je, za Superligu je to nemoguće, Superligu
0: drži Arena.
2: Svoju šapu drži Arena, tako da. Je, ti nemaš pravo, oni imaju apsolutna prava prenosa, od kojih bi oni zaista i trebali da isplaćuju klubovima deo, to sad se ne radi, to je jako isto veliki problem, ali nekim manjim klubovima, pod uslovno rečeno manji klubo, se niko ne naljuti, u Superligi bi to zaista značilo,
0: da.
2: Ali to je sve onako, se čeka poprilično, ali Arena čeka sa, ne Arena zapravo, nego i ostali, ostale kompanije koje su prodale prava Areni za neke određene prenose liga, također čekaju godinama da dobiju da budu isplaćeni, tako da su to, bile su to i neke tužbe i pretnje tužbama, ali to je sad neka tužnija priča. Što se tiče nižih liga, da, od prve lige Srbije, znači koja je druga po rangu, ovaj, to se naziva prva liga Srbije, pa evo do najniže što smo radili je baraž za popunu pete lige, to je najniže što smo išli. To smo radili pre par mjeseci, tako da, da, mi smo...
0: To radite samo u ovoj našoj zoni, Novosadskoj, ili idete svuda?
2: Ne, idemo svuda, držimo od Subotice, Sente,
0: imate monopol.
2: Dakle,
0: na nižim ligama. Ako može Arena na ove više, možete i vi na zonski fudbal.
2: Mi pokazujemo zaista kvalitet za razliku od arenih prenosa.
0: To je tačno.
2: Ovaj, da, moram da ovako sad izreklamiram kratko.
0: Slobodno.
2: Mi smo, znači, sportski pozdrav ekipa koja radi, znači, Vule, Nikola i ja, a i Vujića ćemo gledati nekog da uklopimo, samo da mu se žena ovaj, da se aklimatizuje na ove naše
0: uslove. Dobro, i da ga pusti.
2: I da ga pusti, naravno. Nazvaćemo aklimatizuje, ali da to u suštini znači pusti. Mi smo se ovaj, nako pripojili uz jednu zaista ekipu, pre svega izuzetno profesionalnih momaka koji zapravo actually žive od toga, od prenosa nižih liga. To je produkcija, zove se DB Video, dosta ako zgodno. Pa sad nek svako misli ko šta hoće.
0: DB moje, mog detinjstva, i DB tvog detinjstva.
2: Tako je, tako je. To su momci iz Renjanina, naš dragi ovaj Aleksandar i Branimir, naravno tu je i Ranko. To su momci koji zaista ovo rade već duži niz godina i njima je jednom momentu trebalo pojačanje i uletela je ekipa za koju se nisu ni nadali da će napraviti totalni haos i ludilo. I sad smo u jednoj simbiozi kao mahovina i hrast, ovaj, tako da nama je super jer idemo od Nikinaca do Sente, obilazimo sve, a ovaj, i nešto malo i zaradimo, a njima je super jer su dobili, da kažem, kvalitetno pojačanje i ljude koji zaista žele i zanimaju se, zanima ih ta tehnika i žele da to izgleda što
0: lepše. Znači, radi se i video prijenos, imate kamere?
2: Apsolutno, kamere.
0: Stavite jednu ili imate dve?
2: Radili smo i sa tri, znači zavisi ko šta traže. Znači, na primjer, bilo je LAN waterpolo vikend u Novom Sadu, gde je waterpolo klub Vojvodina, ženski waterpolo klub, to je najuspešnija sekcija waterpolo kluba Vojvodina.
0: A ništa, nisam znao.
2: Da, oni su 6 godina zaredom prvaci države, osvajači kupa, apsolutna dominacija. Ovaj, imaju redovne izlaske u Evropu i tu se prenosi rade sa tri kamere. Znači, tri kamere i komentator, prošli put je bio čak i VAR sistem.
0: Opa, ovaj, tako VAR da... sistem u waterpolu.
2: Da,
0: jel ga ima u muškom već?
2: Da.
0: Ima, jel?
2: Da,
0: nisam gledao dugo.
2: Ima sad, od, recimo, zadnjih par godina je uvedeno, znači sudija ima pravo da dođe pogleda snimak i mislim to je... vidi, ali zašto ne iskoristiti taj moment ako već imaš tehniku...
0: Da, ne znam kako u waterpolu, da, kod futbola postojete neke kontroverze oko toga, ali na kraju je to zaživjelo i nema šta, to je sad
2: šta,
0: tu i...
2: Kontroverza je uvek kad je neko oštećen.
0: Da, jasno mi je.
2: To je kontroverza uvek, da. Tako da...
0: A uvek će neko biti oštećen.
2: A uvek će neko biti oštećen.
0: Da, uvek će neko pobediti, neko izgubiti, a onaj ko izgubiti će smatrati da je oštećen, to je negde da. Prirodno.
2: Mislim, evo, mi smo sad za vikend radili, Kabel je igrao protiv OFK Vrbasa i bio je jedan, da kažem, po znacima navoda, sporan detalj, gde je golman Vrbasa izleteo, ukratko faulirao napadača Kabela koji je bio u izglednoj prilici i sudija je malo uz oklevanje, pokazuje ipak crveni karton i taj, taj prenos je eksplodirao u, na YouTube-u zbog komentara jer su ljudi krenuli, odmah je krenulo prepucavanje. Da li je bio, nije bio i četiri komentara ima naš obrazlaganje, da li je bio, nije bio, onda je peti komentar sagni mi se, znaš. Ovaj, tako da, to je ono što je zapravo... fudbal poput rata budi najbolje i najgore u ljudima. Tako
0: naravno, da,
2: to...
0: ali te niže ove lige i
2: zato što je tu čista emocija, čista
0: da.
2: Ljubav, strast.
0: Nije da nema, što smo pričali baš van programa, nije da nema prljavštine, naravno da ima nameštanje i svega i da su vlasnici sumnjivi naravno. Likovi, sad evo, ja ću reći to, ne moraš ti, ove, ali ove, da, ima više neke, nekog, kako da kažem, old school osjećaja. Kad gledaš taj fudbal, to mogu da posvjedočim i ja. Ja sam recimo kao klinac odlazio, ja sam iz Kamenice, odlazio sam na Fruškogorac i verujem ide i sada ponekad, kada, pošto bajsom iz Bocke idem, spomenuo sam Bocke, to je inače interna ovdje šala, svaki put da spominjem Bocke, da. Prođem bajsom Team K-om Kameničkim i uvek kad igra Fruškogorac ne mogu da ne zastanem, uvek da. Zastanem, da ne znam u kojoj su ligi sad.
2: Pa ja mislim da su oni nekom petom rangu takmičen, to je neka prva da. Novosadska liga recimo.
0: A rekao mi je, inače, jedan moj prijatelj koji je išao sa mnom u gimnaziju, pozdrav za njega, Savo Stojković, koji je, njegova porodica drži onu čuvenu vinariju Stojković u Banoštoru, i on je igrao beka u Proleteru iz Banoštora. I ja sam ga pitao kao, pa koja ste liga? Kaže on, pa kao poslednja. I rekao, pa dobro, ajde molim te vas objasni mi šta se dešava kada... ste zadnji u zadnjoj ligi. Kaže, pa mi imamo tradiciju, ovaj, kaže, uhvatimo se za ruke i sa Keja skočimo u Dunav. Tako da je ovaj taj način na koji se završava. Nastavit ćemo razgovor, Stanislave, ajde malo da ovaj, zadovoljimo i ovu našu publiku koja voli utorkom da sluša mračnu muziku, ovaj, iako je ta muzika u isto vrijeme uzbudljiva, ovo je dakle jedini radijski program koji spaja s jedne strane soul i funk petkom, odnosno Dark Wave i New Wave utorkom. Slušamo novi australijski odličan band Station Model Violence iz Sidneya, moji, znate dobro koji, Leisure se zove pesma.

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledate vi svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Od vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrrevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

0: Sí, Sex of Mercy. U emisiji unutrašnja emigracija, 9 časova i 13 minuta, gost domaćin emisije Stanislav Malin, sportski radnik. To
1: Sportski
0: smo
1: radnik, to smo se
0: uspeli
1: nadali.
0: smo da zaključimo, dakle kako ćemo da te najavimo, čovjek je sportski radnik. Pričali smo o tome kako sportski komentatori akcentuju, odnosno izgovaraju određena imena i prezimene, onda izmišljaju, pa je sad to bilo sa Haalandom, da je zapravo Holand i tako dalje.
1: Da.
0: Koji je tvoj stav u vezi sa tim, ili šta kaže struka u smislu kako bi trebao jedan sportski komentator da izgovara prezimena stranih fudbalera, a i ne samo stranih, imaju problema i sa
1: Sa
0: domaćim. Reći ću
1: domaćim.
0: ti posle na šta mislim.
1: Pa da, evo, kao neko ko je, ajde, završio Areninu akademiju, mi smo imali razgovore, odnosno predavanja zajedno gde je lektor bio uključen. E sad, mi smo, tu je bilo, jako ima jako puno nelogičnosti. Ajde, ako izuzmemo da su oni kad su podelili nas, pošto nas bilo dosta u toj prvoj generaciji, ovoj prvoj klasi, zato što ljudi koji su godinama čekali i želeli da postanu sportski komentatori, jednostavno nisu imali priliku za to i onda je Arena napravila jedan fiktivno polunamešteni konkurs i tu akademiju da bi se to zapravo progurali neki ljudi, to smo tek posle shvatili, ali i oni su tu, da sad ne ulazim dalje u priču, elem, bili su razgovori sa lektorom, oni su nas podelili u neke grupe, onda su bili ljudi iz Novog Sada i Vojvodine u jednoj grupi, Srem i Beograd u drugoj grupi, pošto oni kao najsličnije pričaju, i onda je bila ova, da kažemo, južnije.
0: Vidiš, interesantno.
1: Da, i onda su ljudi, znači, pazi, ja sam sedeo sa ljudima iz Sombora, Novog Sada, nas je bilo dosta iz Novog Sada, i mi
0: Ali mi
1: smo,
0: različito pričamo. Te
1: tako
0: koje
1: je,
0: ste stavili u istu grupu,
1: ima i tu,
0: znaš, kao
1: da,
0: ne priča
1: ali
0: Kikinđanin isto kao
1: nije
0: Rum.
1: bilo nikog iz Kikinde, Sombore bio, da, tu je, da su bili oni, to je bilo još posebna
0: Da,
1: kategorija.
0: to njih bi sa Rumunima.
1: Da, elem, šta se dešava, znači, vi možete raditi samo ste u i nikog više.
0: Tako je.
1: Elem, i sad, mi sad dobijemo tekst i sad to kako se čita, to su bile one vesti koje se čitaju, jel, kratke vesti, znaš i sam, radio si na radiju, kako to izgleda. I mi sad krećemo sa čitanjem i sad oni kao, ne, naš nije dekolte, nego je dekolte i tako
0: Da.
1: dalje. I mi sad kao, ono, apsolutno sve kako mi izgovaramo po lektorskom je bilo pogrešno. I onda smo mi poludeli u jednom momentu, rekli, aj ne, najmajte nas zezati, da je Australija i slično, da je...
0: Slušate prvi program radio, ne, slušate radio Novi Sad, prvi program radio televizije Vojvodine.
1: Tako je.
0: Majku im, kako su me iznervirali
1: Ali
0: tada,
1: i
0: da.
1: onda smo dobili odgovor da zapravo i sad i lektori koji su pri RTS-u, jednostavno došlo je do smene generacija i došli su ljudi koji su poreklom iz neke centralne i zapadne Srbije i jednostavno oni su govor prilagodili sebi. I tu je that's the catch, to je to. Znači,
0: Nešto
1: jednostavno,
0: je standardizovano kao ispravno.
1: tako je.
0: To je ono što oko Valjeva govore, tako
1: Tako je,
0: kažeš.
1: tako je, da. I onda je jednostavno, nama je to izuzetno nepravilno i jako nam cepa para uši, ali jednostavno to je tako. E sad, što se tiče ovo što si pitao za imena, prezimena, i to
0: Da.
1: ja sam imao lično mali okršaj sa koordinatorom komentatora, koji se tamo vodi kao neki šef, koji je nam je objašnjavao kao, pa eto, pravilo je da se izgovara u originalu. Znači, to je ono čemu bi trebalo da se teži. E sad, kad vi imate recimo 7-8 prenosa u toku nedelje i prenosite 15 liga u različitim takmičenjima i sve, gotovo je nemoguće znati sve kako se izgovara original. Znači,
0: Naravno.
1: to je apsolutno nemoguće. I šta se dešava? I onda komentatori improvizuju. Da bi onda, ajde, kao, nije baš prihvatljivo, ali prolazi da se priča onako kako mi pričamo. Znači, uzima se onako kako se uglavnom čita ili ako malo zna neko pravilno izgovaranje, pa se onda to umreži i onda su jednostavno ljudi u strahu da ne bi bili ismevani, da ne bi završili kao ono sprdnja na internetu, pa jednostavno prekopiraju. Ja sam čuo od Varnio, a Varnio je čuo od mene i to tako funkcioniše. Dok ne dođe neko ko želi malo da skrene svetla pozornice na sebe i onda
0: Kao Aca
1: krene kao
0: Stojanović.
1: Aca Stojanović, sa njime to apsolutno počelo onako u najvećoj mogućoj meri, da jednostavno krene da menja stvari. E sad, koje ni opet niko ne može da proveri da li je to sad zaista ispravno ili nije ispravno, jer, mislim, evo, meni najubedljiviji primer je, bilo je to za, ti si spomenuo Klajverta, jel?
0: Klajverta i Klojferta.
1: Da.
0: Klojferta u hrvatskim medijima, Klajvert u našim.
1: Da, kod nas je bilo, znači, čitav život Kim Kalstrom, odjedanput je preko noći bio Kim Šolstrom. Mislim, ja sam onda tu ustao, onda je tu ja malo krenulo da oni nama pokažu kako su oni majstori zanata i poznaju jezike, pa su se kako portugalski, to što mi čitamo, jel, kako piše, zapravo nije ni blizu onoga kako se na portugalskom izgovara, što ja verujem da je tako, ali mislim, šta je point, u čemu je point?
0: Da, da ne možemo svi izgovarati ispravno i ruski, i skandinavske jezike,
1: pa
0: i portugalski.
1: Pa mislim.
0: Da.
1: I onda ja sam rekao, pa okej, okay, ali čekajte, za početak vi ne akcentujete dobro ni ovo što je na našem jeziku.
0: Tako je.
1: Znači, i onda sam kao, pa kako to? Pa rekao, masa komentatora koja ti po defaultu kako funkcioniš na sport, oni koji su na najnižim granama dobiju sranje sadržaje, mislim, logično. Mm. I onda tu početnici rade uglavnom HNL i Bosanska liga se ne radi iz Srbije, to komentarišu ljudi iz Bosne, mi samo preuzimamo signal. Ali HNL ne preuzimamo hrvatske komentatore, nego komentarišu naši.
0: Bio bi punk da Bosansku ligu komentariše neki lik koji ima akcenat kao Čvarkov.
1: Da, to ja bi to, pa vidi, tamo na onom, na prijavi gde se pisalo šta ko želio prenosi, ja sam stavio kao HNL i BH Telekom Premier Ligu, ja bi to radio apsolutno ako pričam. Mislim, verovatno bi me gađali nečim.
0: Ne,
1: mislim, kad bi došao, ali vidi, može li čovek iz Futoga koji priča ovako kako ja pričam, znači da, gde mu se meša sve,
0: da
1: prenosi Bosansku ligu,
0: može.
1: To bilo to.
0: To
1: je bilo najčešće na svetu, ali nije pro, oni nisu imali razumenja za moje.
0: Ako neko zna Bosance, to znamo mi u Vojvodini. Mi živimo ovde u suživotu. Tako, ima sad tu ponekad nekakvih, kako da kažem, nesuglasica, pomalo se zezamo na račun jednih drugih kao u državnom poslu, ali mi se dobro poznajemo.
1: Absolutno.
0: Tako da,
1: ako
0: ljudi,
1: neko poznaje neko.
0: Vojvođani treba da komentarišu Bosansku ligu,
1: tako
0: to sam teo da kažem.
1: BH Telekom Premier Ligu.
0: Da,
1: bilo je to i on se rekao, ali čekajte, vaši komentatori, na primjer Slaven Belupo je iz Koprivnice ili Koprivnice.
0: Koprivnice.
1: Da, i onda kao nisu rekli dobro, pa su isto tako bili prezimena određenih hrvatskih igrača, dalje Radošević ili kako se izgovara, i onda je on rekao kao ko je to, znaš, odmah je krenulo da je podkazivački moment, ja rekao ne radi se o tome, znači nije sad da mi upiramo prstom u nekog, nego ako već je to pravilo, zašto se onda to ne radi?
0: Da, počnite naših od prostora, na kraju krajeva, to sam teo da ti spomenem, ono što meni recimo upada u uši, zato što sam iz Vojvodine, pa onda slušam komentatora koji je u Beogradu ili iz Beograda i tako dalje, kada igra Zvezda, mislim, ja znam tog fudbalera iz Vojvodine, ne iz Zvezde, iskreno, i onda je on Kataj. Pa čovjek nije Japanac, pa da je Kataj.
1: Da,
0: on je Kataj.
1: Kataj, da.
0: Mislim, čovjek je iz Srbobrana i preziva se Kataj. I tako da imaju problema, ali ne znam, mislim, neka svako izgovara kako želi, meni to nije
1: Pa da, mislim, neće se tu zaista niko uvrediti.
0: Tako je.
1: Tako da, mislim, znaš, jako se to sad potencira, a sa druge strane, eto vidiš, taj čovjek koji upravo to izgovara, to je šef koordinatora.
0: Eto, pa pretpostavim da znaš ko je, da.
1: Da, tako je, tu je zapravo problem, što, ali oni tvrde ne, to je ispravno i ti se tu ne možeš, to je borba s vetrenjačama, okej, pustite i to je to. Mislim, mnogo većih problema ima tamo nego što je sam izgovor, tako da, da.
0: Da, najveći problem sa, kad sad govorimo o areni, jeste taj monopol na sve moguće sportske prenose.
1: Da, s kojim nisu dobili apsolutno ništa.
0: To je rupa, ja ne znam stvarno, kad bi neki revizor ušao u tu, taj Telekom, u tu firmu, koliko se tu spucalo para i na informativne televizije koje niko ne gleda,
1: da,
0: mislim na Euronews i na Newsmax, i onda na sportske prenose.
1: Arena Challenge grupa je zapravo jako velika. Ti tu imaš jako puno kanala. Pazi, Insider televizija je deo Arena Challenge grupa.
0: Ja to nisam znao. Ja sam mislio da su oni posebno.
1: Ne, oni su deo. Oni se finansiraju takođe od Telekoma. I zato budite obazrivi kad
0: slušate vesti
1: na Insideru. Da, ipak imajte negde sa strane, nek vam tu bude da je to ipak Telekoma televizija. Ali evo, mislim, eto, bilo je momenata, znaš, kad smo mi radiš neke projekte na svemu tome i tako praviš neke prezentacije i tako dalje i tako dalje. I naravno, ono što je mene uvek kao neko ko je odrastao uz onaj B92 radio, pa uz 021 i tako dalje.
0: Da, da.
1: Znaš, uvek malo kreneš istraživačkim novinarstvom, follow the money, i onda kada na takav način tamo radiš i prezentuješ, onda su mi indirektno rekli, pa znaš, ti bi možda bio ipak bolji za Insider, znaš, kao nego za... Jer kao, znaš, ovde to baš neće proći. Mm-hmm. Tako da, ali nisam ih poslušao. Ali da, to je jedno onako...
0: Da, ta priča sa Arenom je baš, problema. Da, to bi mogli posebnu emisiju da posvetimo,
1: da,
0: na koji način su ovaj, kupili sva moguća autorska prava i preplatili ih.
1: Jel? Pa da bi izbacili,
0: iz... ovaj, sport klub. I ono što sam, kažem ti, ja ovako laički primetio koji sport čisto samo ovako bočno pratim, ne tako detaljno kao ti, jeste kada gledam ili emisiju iz studija ili samo komentarisanje, konkretno evo sad fudbalskih utakmica, da, areninih, to u odnosu na sport klub je kanta.
1: Da, ali
0: nije da sam ja oduševljen bio, ne znam, Gojkom Andrijaševićem i tim likovima, ovaj, ali kako da ti kažem, oni su doktori sportskog komentarisanja u poređenju s ovim.
1: U poređenju, da, ali znaš šta je tu zapravo, šta je tu problem? Sport klub je u jednom momentu zaista bio jako nedodirljiv, mm-hmm, i oni su malo,
0: da,
1: sebi,
0: Šolaka, da,
1: malo sebi dali za pravo, malo su onako porasli više, bili su malo nadmeni. Malo više, ipak su sebe smatrali višim nego što jesu i jačim. I onda se kod ove druge strane stvorio taj animozitet, e sad ćemo vas zakopati.
0: Jasno.
1: Znači, uvijek je za ples potrebno dvoje. Ali oni su to, ja sam vidio, bio sam tamo lično prisutan i ja sam prisustvovao i kad su oni dogovarali i Euroligu, znači košarkašku Euroligu da pređe, i kad je bila priča da će i Formulu 1 da uzmu i sve sve sve, ta bes u njihovim očima i ta agresija kao idemo da ih ugasimo, znači zato što su to je kao, ali to ti je predsjednik u suštini, znači to je dete koje je maltretirano i došlo je sad do nekih para i do neke sile na koje god način ona bila, ali postoji, e sad ću da te ugnjetam za sve, ono, da te, za sve što si mi ugnjetao ja ću da te ugasim.
0: Da, stiže na naplatu.
1: Tako da ja krivim tu i jedne i druge, ali da, apsolutno je to. Vidi, da se mi ogradimo, tu zaista postoji nekoliko izuzetnih ljudi, što u režiji, što u montaži,
0: da, što mi ne vidimo i ne znamo.
1: Pazi, i sportskih novinara, pazi, Sreten Rašković je tamo, koji je dobio sad nagradu za najboljeg sportskog novinara i komentatora u prošloj godini, čovjek koji živi i diše rukomet, znači on zna apsolutno svaki igrač šta je jeo za doručak, to je tako, i on sa takvom strašću prenosi, ali onda se, znaš, čovjek tebi, zamisli sad, eto, dobijali ste i vi razne nagrade i sve, ovaj, kad neko iz kolektiva 021 dobije, naprimjer sa Strika je dobio nagradu, ti naravno da si srećan zbog njega i da ćeš da ga izljubiš, da mu čestitaš, da sve, e ovde to nije tako, ovde je puno zavisti i bilo je, znaš, nisu htjeli ni da mu čestitaju, što je onako malo, naš.
0: Jasno.
1: Loše je, na lošim temeljima sve to stoji, i jednog dana kad mi dođemo na vlast, to treba se srušiti.
0: Tako je, to volim da čujem. Kad već pominješ Striku, čestitam, oženio se čovjek, imamo jedan lep par novinarski, Zoran Strika i Ksenija Pavkov. Tako da je ova...
1: Bio on davno oženjen, sad je samo potpisao.
0: Tako je, potpisao je ono što smo svi znali, potpisao je ugovor, pre toga imao sam onaj takozvani predugovor. Sada je sve to potvrđeno. Sada je
1: samo platio taksu.
0: Sada je platio taksu, tako da ništa, želim im ugodan i lep brak i da me zovu tamo gore u Sombor, pošto ja volim tamo da dođem, a Ksenija je iz tih krajeva. Slušamo sastav Sugar i Long Live Love, ovo je njihov novi single iz 2026.

0: Australijski sastav Nancy and the Jam Fancies Mirror My Melody. Stanko, ovo sam pričao slušalcima, ali evo ću i tebi da ispričam, interesantno je, zašto je glupo, pa je sve što je glupo uvek, interesantno. Uvek. Kako je ovaj band dobio ime, Nancy and the Jam Fancies. Pevač benda, pošto je band iz nekog sela, recimo iz Australije, ali recimo iz nekog australijskog žablja, na primjer. I otišao je van mesta u atar, i drogiran, uzeo je da li LSD ili nešto halucinogeno, moguće pečurke ili nemam pojma, i video je svinju i prasiće i kao prozvao je tu svinju Nancy and the Jam Fancies i stripovao je i tako je nazvao svoj bend, da, tako da je ovo naziv lokalnih svinja u ataru nekog Sidne ili Melbourne, u stvari nekog mnogo, mnogo manjeg mesta. Stanko Malin u studiju internet radija www.daškoimlađa.com. Pričamo o sportskim temama, ali i društveno-političkim aspektima sportskih tema. Interesuje me ženski fudbal i uopšte ženski sport. Baviš se malo i praćenjem toga, odnosno prenošenjem sportskih prenosa. Koliko je to gledano i slušano? Dosta je to bilo, sećaš se onih kontroverzi, sad izvini na ovo malo dužem uvodu, u Americi je bila čitava pobuna ženske reprezentacije fudbalske, koja je jedna od najuspešnijih fudbalskih reprezentacija i žene su se pobunile. Druže, manje smo plaćeni nego muška reprezentacija, a pritom smo uspešnije 10 puta od njih.
1: Tako je.
0: Jer fudbalska reprezentacija, soccer reprezentacija u Americi nije nikad ništa osvojila, dok ženska jeste. Da li se te stvari, evo, bajde, Srbija nije za poređenje sa Evropom, ali da li se polako približava taj kvalitet i gledanost ili to i dalje nebo i zemlja?
1: Što se tiče gledanosti, da. Gledano izuzetno, imao si prvenstvo koje se igralo ne tako davno i koje je zaista bilo gledano. Što se tiče plata, to je i dalje ogromna razlika. Da. Sa druge strane, što se tiče našeg podneblja, to je gotovo 95% slučajeva onako entuzijazam i amaterizam. Što se tiče ženskog fudbala, da, mi radimo prenose Superlige Srbije za žene.
0: Je li tu Spartak i dalje najbolji ženski klub?
1: Spartak jeste, u globalu da, s tim da je Crvena zvezda tu imala malo onako priliv u jednom momentu financija, pa je skinula Spartak sa trona, ali se to polako vraća u neku normalu. Vraća se u Suboticu, tako je. Pa ništa, mislim da znaš na kom je to nivou, Superligu Srbije čini 8 klubova za žene, znači pričamo sad o ženskom, čini 8 klubova gde, na primer, eto, jedno od njih je Nosatska Vojvodina, ŽFK Vojvodina, koji je klub osnovan 2007. godine, i oni pripadaju sportskom društvu Vojvodina, međutim, kao i sve što je ova uprava Vojvodine uradila, sve to bilo nešto pompenzno, mislimo naravno na Zbiljića.
0: Na muški fudbalski klub.
1: Tako je, da, znači upravo u fudbalskog kluba Vojvodina, da je tu, znaš, kao najavljeno da će oni dobiti koriste Karađorđe, da će ovo, da će ono. Dobili su koriste Karađorđe čitave 3 utakmice, i to, mislim, neke onako, bile su to i neke značajne utakmice, značajniji su bili protivnici, ali kad imaš 8 kluba u ligi, svaki manje više protivnik je značajan. Ali se na kraju opet svelo na to da oni igraju na sportskom centru u Jadin Boškov, u Veterniku.
0: Dobro. Mislim, to jeste lep centar, ali...
1: Nije za to. Superligu, da. Naprimer, futbolski klub...
0: Za trening.
1: TSC iz Bačke Topole je to rešio na, po meni, mnogo kvalitetniji način. Znači, ne igraju, devojke njihove ne igraju na terenu, na stadionu u Topoli, nego igraju na stadionu u Bajši. Znači, ima, TSC je... Zapravo, ajde ukratko, mreža fudbalskih klubova, uglavnom iz, to slušalci naši znaju, znači to su mesta u Vojvodini gde je pretežno mađarsko stanovništvo, pa je to, jel, usled bivše vlasti u Mađarskoj je to bilo finansirano.
0: Da, preko nekog Orbanovog Garija.
1: Tako je, i šta se desilo? Znači, TSC je, na primer, sredio stadione u Senti, u Bajši, još par manjih mesta, jel, u Vojvodini.
0: Dobro.
1: I pazi, taj stadion u Bajši izgleda fenomenalno. Znači, možda imam negde pa ću ti pokazati. To je sređeno, to je natkrivena tribina, teren savršen, infrastruktura, znači, mislim, mi sad pričamo o 2026. godini o toaletima na stadionu, ali...
0: Ali tako je kako je.
1: Tako je kako je.
0: Kada i na stadionu Vojvodine su toaleti bili katastrofa.
1: Znači da su to, da je to osvjetljenje kako treba, da je to razvučen internet, struja, znači da ti je sve onako dostupno, da imaš parking, da imaš...
0: Da je normalno.
1: Znači, da je normalno, da, znači, ja treba mi tu ne znam kakav spektakl, nego samo da je normalno. I onda te devojke igraju u Bajši, gde ti imaš dobru tribinu, gde može da dođe, ne u onom smislu navijačkom, nego da tu može da dođe 1000 ljudi, da dođe to da gleda.
0: Jel dođu?
1: Pa dođu. Mislim, pazi, ja skidam kapu svim ljudima koji, u, evo sad u subotu igraju u podne protiv upravo TSC-a ŽFK Vojvodina na sportskom centru Jadin Boškov, tamo se okupi oko, između 200 i 300 ljudi. Pazi, 300 ljudi se uputi put Veternika da gleda to. Znači, na Karađorđu, to je super, a kad su igrali na Karađorđu, bilo je i tri puta više. E, to je problem, zašto je se ne puste, jer te devojke, one su, evo, prošle godine su zamalo izašle u Evropu, što je apsolutno najveći uspeh ženskog fudbalskog kluba Vojvodina, Novosadske, Novosadskog kluba. Do sad je to bilo uglavnom neka borba za opstanak, pa neka sredina tabele, znači postepeno je to raslo. Prošle godine bukvalno ih je 90 minuta delilo upravo u tom u duelu protiv TSC, koji je ipak malo iskusnija ekipa i, i bolje plaćena i tako dalje. Ima i neke strankinje i to ipak one prave razliku.
0: Mađarice. Mislim, ne znam da li, zato što znam da u FK muškom ovom iz Bačke Topole, ne znam da li uopšte igra neki Mađar.
1: Bio je jedan.
0: Očekujemo je... nekako, kao pošto je vlasništvo kluba takvo kako
1: da,
0: jeste.
1: Da, bio je jedan momak koji je povremeni reprezentativac Mađarske, ali on čak nije zabeležao neke posebne minute.
0: Ali bilo bi fora da ove žene koje dolaze da igre budu Mađarice.
1: Zapravo, postoji jedna dobra stvar, ajde, kod tog TSC, zapravo to je njihova akademija, gde, kao što imamo akademiju u sportskom centru u Jadin Boško, pa Vojvodin ima te čuvene mlađe kategorije, ono slično što radi i Partizan, pa sad i Crvena zvezda zadnjih godina.
0: Da,
1: TSC to jako lepo poradi i tu su zapravo mnogi momci i devojke videli zapravo onako prečicu ka njihovom putu ka sreći, a to je pasoš države Evropske unije.
0: Da,
1: jer preko akademije možeš da naučiš jezik,
0: sve
1: možeš da naučiš
0: se na kraju
1: sve...
0: svodi na mađarski pasoš.
1: Tako je, za nas ovde iz Vojvodine. Tako je.
0: Realno. Da, priča si o ŽFK, izvini, prekina
1: sam. Da, to je zaista... Eto kažem, prošle sezone zamali izlazak u Evropu, što je zaista veliki uspjeh. Mi smo prenosili tu utakmicu, ja sam radio baš komentar te utakmice na Karađorđu. Bilo je čak i vojstva, na kraju se je izgubilo vrlo, vrlo nesretno, ali falilo je malo snage i iskustva. Definitivno toga ima ove sezone. Promenio se stručni štab, Miloš Savić više nije trener, došao je jedan čovjek koji je mnogo, mnogo iskusniji od njega, ali Savić je... Zašto je ženski fudbal zanimljiv za gledati? Za ljude koji zaista vole fudbal kao sport. On je za nijansu sporiji od muškog, pošto je muški fudbal postao više atletski sport nego što je fudbalsko znanje, jer sve je sad na brzinu, zapravo nema te takve tehnike i tih nekih majstora.
0: Koji igricu da gledaš?
1: Tako je. Nema tih majstora poteza kao što je nekad bio upravo spomenuti Klajvert ili Bergkamp ili tako
0: Maradona,
1: dalje.
0: Davno.
1: Da, to je sad još kad bismo se vratili unazad.
0: Sve djelo je sporo. A zapravo je ono o čemu Ivan Ergić piše, zapravo je kao pesma,
1: tako
0: lirički
1: je. A sada u ženskom fudbalu taj zapravo talenat i ta kontrola lopte uz zaista primese tehničkog, taktičkog znanja i upliva trenera, ti tačno vidiš, to je ta fudbalska igra u suštini, zato je to grassroot, znači to je ono što je... bukvalno osnova.
0: Jasno.
1: I ona je zanimljiva za gledati. E sad, ja sam tu imao ovaj okršaj sa, isto sa nekim predstavnicima Fudbalskog saveza, gde sam ja rekao da bi po meni teren trebalo smanjiti, jer vi ne možeš očekivati od ženskog tela da ima iste fizičke predispozicije kao muško. To je jednostavno biologija. Mogu da se ljudi, ja sam za ravnopravnost pola apsolutno. Ali to je
0: razlog
1: biologija.
0: Zašto u sportu imamo muški i ženski sport.
1: Naravno. Pa mislim, spomenuo si Ameriku, ja odnosno sad vidiš ovaj skandal koji se potresa. Znači, u ženskoj NBA ligi možeš da nastupiš ako se izjašnjavaš kao žena.
0: Da, to je sad vrlo kontroverzno. Da. Koliko transgender priča o

0: Jutro sam pročitao vest prema što ću doći ovde. Jovana Damjanović, koja je naša bivša reprezentativka i jedina, ja mislim, srpska igračica koja je osvojila Ligu šampiona, ona je turela sa Bayernom iz Minhena, doživjela je tešku povredu, malo je pokušala se vrati posle toga, pa to baš nešto i nije išlo, ali je, na primer, evo, otvorila je u Minhenu, ima svoju kafeteriju, ali ne u smislu, ovaj, samo ono, ima kafić kao naši što to rade.
1: Kao sportisti, da, kada završi karijere.
0: Nego ima zapravo, bavi se uvozom i ono prženjem kvalitetnih vrsta kafe, da to bude na jednom onako ozbiljnom nivou i vrlo je onako, vrlo je lepo, tako da... Tim devojčicama treba dati, to su mahom zaista devojčice, treba dati apsolutnu i bezrezervnu podršku, jer one pokušavaju da urade, ostave tragu nečemu što je ono apsolutno muško od osnivanja.
1: Da,
0: i zavijek će
1: da.
0: Biti verovatno muško. I ti u toj nekoj muškoj igri gde, naš, kao, uvijek je to ni podaštanje, a šta vi žene znate?
1: Da, moraš pet puta više da se potrudiš nego dečak.
0: Je, tako je. I baš zato im treba skinuti kapu i baš zato ih treba podržati, jer kao prvo, jako je teško, fizički je izuzetno zahtevno za njih, a sa druge strane, to zadovoljstvo koje one osjećaju kada urade nešto kako treba i kada je to dobro i kada se ostvari pobeda, eto ono zbog, to je osnovna i suština sporta i olimpizma zapravo.
1: Apsolutno.
0: Znači, tako da, apsolutna podrška za ženski fudbal. I ne samo ženski fudbal, mi smo radili i ženski vaterpolo.
1: E, to sam to da te pitam, da kao, to si mi rekao, evo, moram priznati da nisam ni znao, da je... ženski vaterpolo klub Vojvodina najuspešniji u državi, je li tako?
0: Ne sam, da,
1: i jedan od najuspešnijih u opšte kolektivu Vojvodina uz rukomet, odbojku.
0: U sportskom društvu Vojvodina oni da. Su da naj uz rukometni klub koji sad nalazi se u jako teškoj
1: situaciji.
0: Kanalu,
1: sad rukomet, jeste,
0: u kanalu i pitanje je veliko šta će biti u ovoj sezoni.
1: Šta će biti sa SPS-om? Zato što je njihov ovaj direktor, predsjednik kluba je pa, SPS-ovac.
0: Da, jeste, ali on je imao doživio u tešku, jel, saobraćaju nesreću.
1: Ja nisam znao.
0: To je ovaj moment sa pogibijom ječmenice i Jeftić je bio u kolima isto i to je sad dosta onako pipava tema. Pitanje je šta će biti. Slavija, novosadska Slavija koja je bila, kao da kažemo, filijala rukometnog kluba Vojvodina, gde zapravo služila je za razvitak mladih igrača, odnosno za nastavak razvitka, ali Vojvodina ima jako dobre mlađe kategorije, realno uz najbolje uslove u državi.
1: Govorimo o rukometu sad.
0: Govorimo o rukometu, da, pa ćemo preći na ženski vaterpolo, pošto je to na Slanoj Bari jedno pored drugog. Ovaj, znači, oni su jednostavno zbog najboljih uslova uzeli su i financija, uzeli su sve što je valjalo u, da kažemo, u nekim nižim kategorijama što se tiče rukometa. I oni su, kada ti klinci završe, znači sa kadetskim i omladinskim rangovima, nemaju prostora da igraju u Vojvodini, ne svi, zato što je jednostavno selekcija previše jaka, e onda se pošalju na kaljenje u Slaviju, u Metalac iz Futoga i tako dalje, u Jugović,
1: kao u fudbalu, da.
0: Tako je. I sad je to veliko pitanje šta će biti, jer financije su izostale, za sad najviše novca od sportskog društva Vojvodina dobija upravo fudbalski klub muški.
1: Gle čuda.
0: Da, a sad čak i košarkaški klub Vojvodina zakinut ove sezone i potpuno je promenio roster.
1: Znači, Rebrača se nije istakao u odlascima na mitinge.
0: Nije izgleda da je bilo bezuspešno. Što se tiče vaterpolo kluba...
1: Aha, to, da, to je interesantno.
0: To je interesantno, da, devojke su, evo, 6 godina zaredom prvakinje države, osvajačice nacionalnog kupa, imaju 2 internacionalke iz Brazila koje igraju, zaista igraju dobro, imaju izlete u Evropu, uspeli su da dođu do čak i do Final Foura završnice evropskog takmičenja. Prošle godine je promenjen sistem takmičenja u Evropi, pa su one, malo eto, nisu imale sreće prilikom žreba, imali su jedan kiks protiv Bohuma, mislim da bio Bohum, jeste. Jednostavno, ekipa koja je solidna, ali po kvalitetu zaista slabija od naših devojaka. Jednostavno, savladala ih je na Slanoj Bari i tu su se, pošto je grupa bila skraćena, tako je zapala ta kraća grupa u Novom Sadu, jednostavno nisu uspele da prođu dalje. Bile su tu devojke sa Tenerifa, bio je Bohum i Vojvodina i jednostavno Tenerifi su ozbiljna ekipa, profesionalna, bile su tu i neke Grkinje, sad sam ih zaboravio ko je bio, ali jednostavno onda tu kad si imao jedan kiks, teško je bilo proći dalje, tako da se Evropa završila nešto ranije prošle godine, sad vidjet ćemo šta mogu i koliko mogu ove godine. Naravno, tu ti je zagrebačka mladost, jaka je i u ženskoj konkurenciji, to su to
1: Jadran. Naš...
0: Nema ovaj doletog juga, nažalost nema ovaj pristojno na evropskoj sceni. Znači, ovo što se tiče našeg tu lokala, to je Zagrebačka mladost i to smo, to je
1: Vojvodina. Oni isto poziv, ovaj, kako da kažem, poziv Dalmatinkama da
0: se malo uključe, da.
1: Da se malo uključe,

0: ako mogu dalmatinci, mogu i one. Isto, ta, isto tako ovaj, ova Boka Kotorska.
1: Da.
0: Ima li tamo crnogorki što igraju u waterpolo?
1: Treba, treba pohvaliti rad zaista Slađane Drezgić. Ona je šef stručnog štaba, inače selektor ženske reprezentacije od nedavno. Pre par meseci je preuzela funkciju. Ona ima ta konstantna pozivanja i te akcije da devojčice krenu na plivanje, pa onda da ih usmere na waterpolo, koji je, to je prirodan put, jel? I ono što je uvek kao, kada i devojčice kao, pa jao, kao, ovo je super prezanimljivo, naš dinamično, stvarno jeste, i to ima brzog plivanja, i stvarno je izuzetno dinamično i zahtevno fizički, naravno, kao i muški. Ali onda problem, znaš kao, ali mi nećemo da se raširimo, da budemo, jel, kao vaterpolisti, ogromni sve. Nemoj, devojke, ne brinite se, to je ono što i Slađana priča. Nećete se, ne, neće to biti u toj meri.
0: A priroda, znači, muškog i ženskog tela je različita.
1: Naravno, i zaista nije, nije tako ovaj, da, da možete da...
0: Isti
1: ono,
0: sport neće isto razviti je, muško i žensko telo.
1: Zato što jednostavno predispozicije nisu, nisu iste. Tako da, ovaj, ne brinite se, nećete izgledati kao izbacivač, slobodno se prijavite.
0: Nećete izgledati kao ćaci.
1: Tako. Tako je, tako je, tako je. Slobodno, slobodno ovaj, se prijavite i igrite waterpolo. Waterpolo je izuzetno zdrav i dobar sport.
0: Slušamo Davida Bowie-a, The Gene Genie. Vraćamo se nakon toga ovaj, razgovoru. Biće i nekih, ovaj, moram da najavim i neke proteste, odnosno dešavanja danas u gradu.

0: Da, da, ovo mi skroz zvučalo kao Peter and Test to Babies, ali nisu Peter and Test to Babies, već Skeletal Family, Promised Land. Tačno je 10 časova, slušajte program Unutrašnja emigracija, Stanislav Malin i Ivan Varnju sa vama ovoga jutra i pre podneva. Samo da napomenem, evo, zahvaljujući kolegama sa portala mašina.rs, ovaj, oni su saželi u principu sva dešavanja u Novom Sadu. Kažu na mašini, gotovo cijela nedelja pred nama u Novom Sadu biće obeležena komemorativno i protestno. Zborovi Novog Sada pozvali su na onaj uobičajeni komemorativni skup danas u 11:52 ispred železničke stanice, odavanje pošte za 16 stradalih osoba pri padu nastrešnice. Takođe, druga grupa novosadskih zborova, mi u Novom Sadu imamo dve grupe novosadskih zborova, to je sad jedna duga tema o kojoj u koju ne bih da ulazim, mreža zborova Novog Sada, ona je najavila još jedan skup danas u Novom Sadu, a to je komemorativna šetnja, da znate, večeras, Bulevarom oslobođenja, večeras od 19:45. Tamo se ljudi okupljaju kod NIS-a, dakle kod Naftne industrije Srbije, i ide se do železničke stanice. Oni su saopštenju poručili i nakon 22 meseca odgovornosti za 16 žrtava nema, dok država i sistem nastavljaju da tonu u nepravdu i nemar. I još jedna bitna informacija za naše drage prijatelje sa Filozofskog fakulteta, to su izbori za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Oni su raspisani prošle nedelje, a prikupljanje potpisa za kandidovanje traje do prekosutra, koliko sam informisan. I inicijativa studenata Filozofskog, GLAS, koja inače proizišla iz studentskog iz pokreta koji je blokirao fakultete, dobili su dakle podršku plenuma i pozivaju sve studente da podrže njihovu kandidaturu i daju im potpis svakog dana od 8:00 do 10:00 ujutru na fakultetu. Eto, to je neki pregled dešavanja za ovu sedmicu, koja će se nažalost završiti izgleda posetom, odnosno ili pokušajem posete, vidjet ćemo, Aleksandra Vučića Novom Sadu. Mi smo se danas uglavnom bavili ovako sportskim temama, ali ću iskoristiti priliku da te ovako kao novosađanina pitam kako je tvoje mišljenje u vezi sa ovim najavljenim dolaskom Vučića s jedne strane, odnosno šta misliš, da li ima smisla da se okupljamo, šta možemo da postignemo tim okupljanjem u petak?
1: Pa vidi, ne mislim ništa lepo što se tiče dolaska ovog nepoželjnog gospodina, ali što se tiče okupljanja, ja mislim da apsolutno treba da se okupimo. Pazi, nećemo mi, u našoj glavi, znaš, kao treba da se okupimo, to meni se stvara slika da ćemo mi njih ono proterati iz grada, to se neće desiti, mada bi bila lepa scena. Ali neće se desiti, ali mislim da treba da se pokaže da ovde ipak ima neko još uvek, kao, iako, pazi, danas je 1. septembar, za 2 mjeseca, to je 2 godine.
0: Neverovatno.
1: Mi apsolutno ništa nismo uradili.
0: Pa prvo, u sudskom smislu nije uopšte pokrenut postupak.
1: Biti, mislim,
0: da ne govorimo da nismo ni blizu presude.
1: Da.
0: U političkom smislu još uvek smo neartikulisani u potpunosti, ne znamo di smo, šta smo,
1: da,
0: mislim, čekamo te izbore.
1: Slušao sam malo juče našeg druga Oskara koji je ovdje bio sa tobom.
0: Da, on tvrdi da neće biti izbore.
1: Da, apsolutno može da se razmišlja u tom smeru i mislim da čak Oskar ima delimično i pravo. Vrlo je taj scenarij mogući, jer, a sa druge strane, ako razmišljaš i pazi sad eto koliko godina, već koliko izbora je prošlo, zašto ne bi on raspisao izbore kad će njih dobiti? Mislim, znaš, apsolutno je, ja iskreno ne vidim način, ali aj sad da se vratim na na 4. septembar, odnosno na taj petak, ja ne vidim zašto on ima potrebu, znači s političke strane, ne vidim zašto on ima potrebu sad da dolazi u Novi Sad.
0: Mislim da je to privatni hir.
1: Da, to je to. To je taj navijački moment u njemu. E, tamo gde sam zabranjen, sad ću ja baš namerno.
0: Da.
1: To je ta priča Maksimir 90-ih. Svi su išli, ako nije smelo se. Mislim, ispada kod je bilo 5 miliona ljudi tamo.
0: Da.
1: Kad čuješ ko je sve išao.
0: Išao Vučić, bio u vozu. Sećaš se da su Daško i Mlađa to lepo obradili.
1: Da. Tako da, znaš, taj moment mi nije jasan. Sa druge strane, mislim da apsolutno treba da se pojavi koliki god broj ljudi, a pojavit će se sigurno, jer nema poente, možda, mislim, nema poente, sad ću, pokušam da nađem redosled reči, a da ne bude defetistički, znači, oni su mnogo jači, mnogo snažniji, imaće podršku policije, prestanimo da se iščuđamo da je policija na njihovoj strani.
0: Ja mislim da sad više niko ne razgovara s policijom. Nadam se da su ljudi naučili da ono kao, šta radite, pređite na stranu naroda.
1: Da, ono, sram vas bilo i ostale pričamo već godinama. Znači, pazite na sebe, pazite na ljude oko sebe, krećite se u grupama, budite spremni da i očekujte da sledeće uvek može nešto da naiđe. Biće svega, biće i ovih, kako ih kolokvijalno nazivaju, batinašima, biće, znači, i te njegove strane, nezvanične i zvanične, biće mnogo pandura u civilu. Znači, pazite na sebe i na druge, to ono što mi možemo poručiti, a apsolutno treba tamo da se nađemo, jer treba da pokažemo da nismo mi baš tako zaboravili, iako, evo, skoro 2 godine je prošlo, da mi ipak ne zaboravljamo šta se dešava. I kao, znači, imali smo to pre koji dan, mi smo taj dan bili na ovom salašu, jel? Na punk salašu, a imali smo ta dešavanje u Užicu, ili Užicama, kako god je pravilnije.
0: Da,
1: videli smo šta se tamo dešava i okej, znači, neki narod je izašao. Nemojte voditi decu, nemojte voditi kućne ljubimce, ono što ne treba tamo. Video sam, imate jedan, mislim da je baš mašina objavila jedan snimak gde je neki...
0: Čovjek s detetom ide napred, nema veze s mozgom.
1: Da, to, nemojte to raditi, jer to zaista nije pametno, niti je hrabro, to je čista ludost, ali treba da se pojavimo tamo, pa da... Zašto da ne, ajde opet da pošaljemo sliku negde, nekim drugim ljudima u nekim manjim sredinama.
0: Tako je.
1: Da se vidi da je, jer ako plamen pobune, odnosno iskra pobune je krenula iz Novog Sada. I ajde da pokažemo ostalima da je ta iskra živa još uvek.
0: Jasno, moram da kažem, novosadski novinar, bivši policajac, baš zbog tog svog prethodnog iskustva, onako ima vrlo dragocena zapažanja jer zna sistem iznutra, Uglješa Bokić koji piše za Danas, je napisao jednu onako stav u Danasu, pa je naslov negde njegovog teksta bio: tamo gde je Vučić nepoželjan, ljudi će dobiti batine. Sad, to je jedan onako pesimistični pogled na sva ta dešavanja, ali o čemu se zapravo radi? Dakle, nemojte misliti da možete da sprečite skup Srpske napredne stranke u Novom Sadu, čak i da sprečite dolazak nepomenika, kako to kaže Jovo Bakić, u Novi Sad. To će se desiti. Zašto? Zato što ima vrlo lojalnu policiju. Pored lojalne policije ima vrlo lojalne kriminalce.
1: A ima i svu logistiku koju
0: poželi. Svu logistiku, pa, sav novac i tako dalje. Bilo bi dobro da to može da se spreči. Međutim, treba da se kao okupimo, slažem se apsolutno s tobom, u nekom simboličnom smislu, samo što treba to poslati poruku svim ljudima koji dolaze da ne ulaze u sukobe sa policijom, niti čak i sa tim batinašima, jer će izvući deblji kraj. Treba biti pametniji. Ono čemu se ja uvek nadam jesu neke kreativne akcije i doskočice. Da li će toga biti? Znaš, dokačimo negde baner da nas čuje možda nepomenik, neke stvari koje ne voli da čuje i tako dalje. To je sve teško zamisliti, ali bi bilo jako dobro kada bi se... nadam se da neki ljudi razmišljaju o tome.
1: Fali nam iskustvo te gerilske borbe. Jeste. Što nemamo, a naši dedovi su imali. I taj moment, to nam zapravo jako fali. Zašto sad... Ajde, moram...
0: Trebaju nam otpisani.
1: Da ne bude sad da širimo defetizam, treba ulaziti u sukube, ali ne treba ulaziti u sukube kad si slabiji. Da ne bude odmah jer sad Daško da čupao i to malo kose s glave što je ostalo. Apsolutno treba ulaziti u sukube i treba im sasuti...
0: on je sad u Šibeniku.
1: Treba im sasuti zube u grlo, ali treba biti pametan i ne izgubiti glavu.
0: Birati svoje bitke.
1: Da, ali ne treba se povlačiti. Znači, ne. Treba naći negde izmjenu. Mislim, vidi, ako je zrelo, ako je proključalo da bude nasilja, neka ga bude. Da vidimo šta će se... Mora se nešto pokrenuti. Ne možemo doživotno samo da šetamo i samo da stojimo. Ja kad čujem rečenicu, ovo nije sprint, ovo je maraton, ja poželim sebe da ubijem. Mislim, ja to...
0: I mene to prilično nervira.
1: Pazi, evo, ja imam 31 godinu, ja trećinu svog života živim u ovom sistemu.
0: Da.
1: To je jezivo. Ja ne vidim da može, znači to, vidi, sedeo sam sa raznim ljudima koji su pri demokratskoj opoziciji, koji su, ajde, u tom, šta god je to ostalo te demokratske stranke, znaš, oni kao polako, nije
0: pozdrav
1: vreme.
0: Za našeg Janka.
1: Tako je, pozdrav za Janka koji nas sluša, znači nije još vreme i ono, ok, ja razumem i taj stav, mogu da razumem, ali ja više ne mogu da čekam.
0: Da, dosta, da, naravno.
1: I svega i svima je dosta više ovoga, ali da li postoji pravni način na koji, da bi to, vraćamo se na početak naše priče, možeš imati pravnu državu, znači ne možeš to ništa uraditi. Da li će se nasilna revolucija desiti? Verovatno neće, ali pustite nas da imamo vlažne snove.
0: A moguće da će se u nekom raspletu, kada god da taj rasplet bude, desiti nešto što će podsjećati na 5. oktobar. Koji će biti ishod toga zavisit će od naše rešenosti, naše brojnosti. Možemo samo da poručimo i da se nadamo da žrtava neće biti, to je najbitnije, ali deluje da se ove stvari neće završiti tako, ne, bez nasilja, a sad da li će to biti posle izbora ili sledeće godine ili kad će ti izbori biti, to sad niko ne zna da odgovori
1: tako
0: na to
1: je.
0: Pitanje.
1: Pa mislim, to je sad teoretisanje i to što kažem, Oskar juče iznao onako vrlo zanimljivi, nepopularno mišljenje, mm-hmm. stav. Definitivno oni će svoja uporišta braniti životom, jer oni ne samo što brane, da kažemo, svoju slobodu i svoj, oni brane jedan veoma lagodan život,
0: privilegije.
1: Koji je privilegije i povlastice, i jednostavno oni to sigurno neće izborima pustiti da padne. Tako da mislim da onog momenta kada on bude bio spreman da raspiše izbore koje zna siguran da će dobiti, ta će se ti izbori desiti. Znaš, a ništa ne znači da li je to sa, njemu ne znači da li je za pola godine ili za godinu dana.
0: Naše društvo je okupirano, pa su samim tim okupirani i najveći klubovi fudbalski u državi. Pa ajde, ako možeš, jedan kratak komentar i osvrt na, da tako kažemo, tri najveća kluba, situacija u Vojvodini, Zvezdi i Partizanu.
1: Da, što se tiče Vojvodine i Zbiljića, tu imamo momenta da je to apsolutno jedna preuzeta Vučićevska retorika. Ta, za dve, najdelje tri godine Vojvodina će uraditi velike uspehe i tako dalje. Za sad još uvek ono što drži tu Vojvodinu, to što para ima. Odakle te financije dolaze, ne znam.
0: Možeš da pretpostaviš.
1: Pretpostavljam, ali znam da Srbija Gas, kao nekada koji je bio najveći financijer, je isto sad opet malo u nekim računicima, opet u blokadi, koji je, mislim, za mog života, to je 170. blokada računa Srbija Gasa. Iz tog razloga su i ti ostali manji klubovi propatili, zato nisu dobili financije. Znači, to ti je narativ fudbalskog kluba Vojvodina. Što se tiče tribine i sve, zapad Karađorđa, koji je sad, mislim, vrlo onako, sad ne ulazim u teorije zavere, nisam nikad bio fan, ali eto, baš sad slučajno je firma na zapadu i baš sad i to malo što je bilo neke pobune, po znacima navoda, na zapadu Karađorđa, sad više ne može, jer su oni tu pored. Znaš, tako da neće
0: bila
1: se
0: je ona, meni je Mige rekao da ona kad je bila ona tuča unutar navijača.
1: Da, ovo je Salimana još što se da.
0: Kaže da on se ne seća da je ikad bila tako žestoka tuča između navijača Vojvodine i drugih navijača. E, toliko bilo zakrvljenosti između dve grupe.
1: Da, ali je to, mislim,
0: to je bilo pred godinu dana.
1: Tako nešto, ali posle se otkrilo da je to zapravo zato što su ovi Salimana hteli prevlast u trgovini narkoticima. Tako zapravo je. To je ono što je poenta bila, nije bio politička borba. Mm-hmm. Oni su i dalje, znaju oni koji hrani, mislim, to je ono što Belivuk jako lepo sad spominje na svojim saslušavanjima, da njega Vučić zapravo angažao za sve.
0: Da, treba slušati šta te čovjek priča, koji je psihopata. I ovaj kriminalac, ali čini se da govori dosta istina vezanih za
1: apsolutno.
0: Njegovu vezu sa kartelom.
1: Tako je. To je što se tiče Vojvodine.
0: Da, Zvezda, Partizan.
1: Zvezda, Partizan, ajde, kraće mi je i lakše o Partizanu. Rasim Ljajić, koji je čovjek svake vlasti ikada. Mislim, on je
0: 26 godina na vlasti.
1: Da, on je tu, on je preuzeo tu funkciju da bude predsjednik kluba. I on sad daje izjave, pošto je to bila neka idi mi dođi mi priča, apsolutno isto SNS demagogija, znači mi ćemo otići ako ne bude ovo, ako ima neko bolji neka dođe, eto mi, onda nikada u istoriji, ja mislim, otkad postoji organizovano navijanje na ovim prostorima, nije navijačka grupa razvila transparent podrške upravi. To se nikad nije desilo, evo sad prvi put dobro, u četvrtak se desilo da eto navijači sa južne tribine Partizanovog stadiona
2: Uprava, unutra.
1: Da, bukvalno, kao bezrezervna podrška upravi, joko ja ne mogu da verujem da ja upravo gleda. Tako da, da, Rasim Ljajić koji kaže da njegova stranka trpi ogromne pritiske zbog toga što je on u predsjednik uprave fudbalskog kluba Partizan, i da njega, eto, nazivaju blokaderska uprava, jer eto, ja nisam znao, da li si ti znao da je Rasim Ljajić zapravo jedan od nas?
0: Pa ne, mislim, to je kao i sa ovim Ružićem, to je sad neko da. Preletanje, zauzimanje nekih pozicija za potencijalno, ako padne ovaj, da mi ipak
1: pa dobro,
0: ostanemo.
1: Evo sad, ajde hipotetički govorim. Da li ti zaista misliš da sad se promeni vlast, da sad preksutra nema, da je sve novo, da Rasim Ljajić neće igrati bilo kakvu ulogu?
0: Apsolutno će igrati neku ulogu. Takvi igrači i opstaju. To je kao da. Čović u košarci.
1: Pa da.
0: I politici.
1: Eto vidiš, Čović je i dalje tu, je opet je predsjednik Saveza i tako. Znači, da. 20 godina kasnije na istom smo. Što se tiče fudbalskog kluba Crvena zvezda, to je...
0: Jasno.
1: Apsolutno, jedan kroz jedan. Znači, Zvezdan Terzić je apsolutno Aleksandar Vučić srpskog sporta.
0: S tom razlikom što je Terzić bar bio u zatvoru malo.
1: Jesno, vrlo kratko, nažalost i bezuspešno, ali on je ta mahinacija sa brojevima, sa dugovanjima, sa iznošenjem, sa pričom, a to je apsolutno ta škola. Znači, to je njegove, on ima tu kao godišnju konferenciju gde kaže dug je toliki i toliki, dobro. Smanjili smo ili nismo, uglavnom nisu smanjili, samo ga povećavaju, što je prosto isto neverovatno kako, ali tako što se izvlače pare naravno. I onda on to je, mi smo to ovde obrađivali, nam je trebalo 2 sata da raščivijamo šta je on sve hteo da kaže i šta je rekao. Znači, to je 200 brojeva, naravno sve su milioni, milijarde, procenti, i ti to moraš zapisivati da bi mogao da dođeš do računice. Mm-hmm. Mislim, nemoguće je jednom običnom, prosječnom čoveku da shvati šta je on pričao, i on tebi maže oči velikim brojevima i tu ispada sa kako je zvezda ovako onako. I onda kad se desi katastrofa koja se realno je katastrofa, iako nije katastrofa izgubiti i ispasti,
0: nego su uložili jako puno novca.
1: Tako je, problem je kad uložiš 100 miliona i onda ispadneš i ne da sad ćeš biti u još većim dugovanjima, jer ovako bi makar od učešća u Ligi šampiona pokrio delimično ta ulaganja.
0: To je unosno igrati u Ligi.
1: Tako je, a sad ćeš igrati Ligu konferencije od koje prilike neće Zvezda dobiti ni da plati struju na stadionu i pratećim objektima. Tako da, to je problem. E sad, on je odmah rekao, ako ima neko bolji, evo, pošteni, možda zamisliš poštene i fair izbore u Crvenoj zvezdi, pošteni i fair izbori će biti, ne znam, 4. decembra, mi smo, iako smo dobili mandat i poredne 4 godine, evo, ako ovi sa zapada, i odmah kreće, sa zapadne tribine, i odmah kreće, ja verujem da su pravi zvezdaši, da imaju čak i članske karte, znači odmah kreće udarac, kao ovo, pravi Srbi, znači pravi zvezdaši, i ako hoće, evo, nek se oni organizuju, neka iznesu svoj plan, pa ako mogu bolje, evo, čekamo ih na izbor.
0: Bio je negde, mislim da sam vidio tweet ili tako nešto. Kako se sad zove to kada je na Twitter? Pošto nije Twitter.
1: X.
0: Sad je Xer. Šta je kada napišeš nešto na Twitteru?
1: Pa,
0: kako god. Izjava na X-u. Xer. Ekstazi. Pa je neko dobro napisao, znaš, ima ono kao kad se vojska na Kosovo vrati, što je česta parola srpskih nacionalista, pa je neko napisao kad se Vidiću zvezdu vrati. Sviđa mi se to kako zvuči. Da. Mislim, nikad nisam bio fan fudbalskog kluba Crvena zvezda, ali bilo bi mi mnogo draže da je Vidić.
1: Pa, apsolutno.
0: Na čelu Srpskog saveza na kraju,
1: vidiš,
0: a ne samo
1: zvezde. Vidiš, jako je prošlo to onako ispod radara, one pretnje, ono što je bilo da je Vidić dao izjavu, ne znam koliko si ispratio
0: da sam ispratio.
1: Da mu je koke za...
0: Nevrovatno.
1: Teo da mu na Maltene namesti
0: u Italiji.
1: Mislim, da.
0: Znači, čovjek je angažovao italijanske kriminalce
1: da
0: mu potencijalno urade nešto.
1: Sad
0: Do
1: koje mere to ide? E sad, seti se pre par meseci negativne kampanje koja je bila usmjena protiv Dragana Stojkovića Pixija.
0: Mm-hmm.
1: Šta mu sinovi jedu u restoranu, koliko para ima, kakve nekretnine i ovo i ovo. Da je on imao neuspeha sa reprezentacijom, jeste. To je, ja sam pisao tekst za 021.
0: Mm-hmm.
1: Poslednja odbrana Pixijeva, gde je krenula je lavina napada na njega, ali napada iz čije kuhinje? Upravo iz kuhinje Zvezdana Terzića koji pretenduje na savez. Nemojte zaboraviti, Dragan Stojković Piksi je izbacio Terzićevog sina iz saveza i time je sklonio njegovu produženu ruku u savezu. Nemojte zaboraviti, Zvezdan Terzić je bio predsjednik saveza državne zajednice duše Srbije i Crne Gore.
0: Pre nego što je završio u zatvoru.
1: Tako je, ili što on kaže da kad je bio na stručnom usavršavanju.
0: Da, baš je duhovit.
1: Da, ima, on je vidio, on je izjavio da taj zatvor čini, napravio čoveka od njega.
0: Pa dobro.
1: Što je, on kaže, tu je, svaki čovjek treba da osjeti zatvor, to je parafraza.
0: Ja sam mislio da vojska učini od
1: čoveka. Pa ali, vidiš, u Srbiji u 21. veku, 2026. godini zatvor čini čoveka.
0: Zabela ili Mitrovica.
1: Tako da, znaš, to je krenulo iz te kuhinje, narod je to malo nezadovoljan rezultatima, popaso žestoko i ti si sklonio Piksija. O kom možemo raspravljati da li je bio dobar selektor ili nije bio dobar selektor. Postavljen je Veljko Paunović koji je razočarao ekspresno, a za kog se kao zarad nekih uspeha u nižim kategorijama to omladinsko.
0: Pa bio je svetski šampion sa mladima, pa kao za
1: da,
0: to.
1: Da, ali
0: on je bio dobar i u Redingu, sećam se.
1: Sve stoji ono što...
0: Ali znao je da dolazi. Americi.
1: Pa znao je da dolazi, ali da li zaista misliš da bi neko ko nije njihov došao? Pa mislim, to naravno. Sudo. I sad pucaju aneurizme od razočarenja, kao što smo mi ovdje i najavili pre nekoliko mjeseci. Tako da, znaš, to je opet, sva ta retorika i sve to, znači, uvijek dolazi iz iste kuhinje.
0: Mm-hmm.
1: A Crvena zvezda je apsolutno leglo. Mislim, kao i Partizan, samo što u ovom momentu Crvena zvezda zaista ima svu tu logističku podršku, ima dominaciju, ima sve.
0: Simbol ovog režima, kao što su bili apsolutno simbol srpskog nacionalizma na početcima režima. 90-ih, pa čak i 80-ih, tako su sada simbol naprednjačke okupacije Srbije.
1: Ono što je Kroacija bila za tako Tuđmana, je. To je apsolutno Crvena zvezda sad za Aleksandra Vučića, jer ti vidiš, mislim, evo, ima jedan moment da je Stanković je otišao, Dejan Stanković je otišao na takav način kakav je otišao i tako dalje. Ne znam da li će taj način na koji su se rastali uticati na njegove
0: poslovnu karijeru.
1: Da, u koje gradi u okolini Slavije, to ne znam, to ćemo tek vidjeti, vreme će pokazati. Ali, na primer, doveden je Albert Riera, koji imaju te neke uspehe sa Celjem, ali je malo onako nestabilan lik psihofizički. Voli isto da skija u noćnim klubovima kao i Stankela. Mm-hmm. E sad vidjet ćemo, Beograd je idealan za to. Naravno, zbog toga i dolaze...
0: Pa svi ovi naprednjaci skijaju. To je interesantno. I pa, to bez obzira da li su u fudbalskim vodama ili su u privrednim vodama.
1: Da, pa to je nešto...
0: Ili medijskim vodama, sve su neki skijaši.
1: Tako je, a vidiš, eto, Jugoslavija samo jednu medalju u skijenju na olimpijskim igrama imala.
0: Matea Svet, šta?
1: Pa nije, Križa je bio na olimpijskim igrama. Da. Tako da, znaš, tu je, malo možda nas čeka neka, eto, svetla budućnost u zimskim sportovima, da malo se našalimo, ali sumnjam da će do toga doći. LM sve u svemu. Odlutala mi je misao, što se tiče, znači, Crvene zvezde, tu je jako puno mutnih radnji. Postoji ta priča da je, na primjer, Aleksandar Vučić zove trenere Crvene zvezde u kasne večernje sate i da ih koriguje taktički gdje treba da stoje. Nemojte zaboraviti, on ipak neku trenersku školu uči.
0: Dobro, ali zar nije košarkaški trener? Šta ali, ima da disciplinuje fudbalski trener?
1: Može to, znaš, što su izlačili su, da, određeni treneri su iz drugih sportova znali da izvuku neke elemente, pa je tako on savjetovao trenere Crvene zvezde.
0: Znači, pick and roll u fudbalu.
1: Tako je, pozicioniranje kod defanzivnog prekida, mislim da je to bila tema razgovora.
0: Dobro.
1: A isto tako vidjet ćemo da li to Albert Riera baš ne trpi, tako da vjerojatno će se njihova ljubav završiti onako bombastično, ali ajde, vidjet ćemo, ispratit ćemo svakako i taj moment. Još samo da, kratko za Terzića. Terzić je nezvanično, mislim, ti kad bi vidio kako on ide kroz Beograd sa telohraniteljima, sa Tompusom u ruci, onako, malo glumi bosa, malo hoće bude Marlon Brando, jer verujem da na tome i odrasto, pa mu je to ako simpatično. On je neslužbeno gospodar života i smrti, maltene, i slobode zapravo u Beogradu. Mm-hmm. Postoji priča da za određenu svotu novca se može izaći iz zatvora sa nanogicom i posle si u službi direktno njegove, tako da...
0: Znači, Terza je toliko moćan.
1: Da, on je ekstremno moćan.
0: Znači, nevezano za futbol?
1: Nevezano za sport, nevezano na Joko. Dosta će zanimljivo biti nacionalni stadion.
0: Mm-hmm.
1: Postoji priča da će, to je već jako, jako dugo ide, da će oni iskoristiti zemljište gde se nalaze trenutni stadioni i da će to, pošto je to izuzetno skupo, da će oni tu graditi stambene objekte, a da će klubovi preći na
0: nacionalni
1: stadion.
0: Misliš, ovo što je se pričalo nekad za Vošin stadion, to je isto bilo kao srušit će stadion. Davno je bila priča, ako
1: bila
0: se sećaš.
1: Bila je 10 puta, 10 različitih
0: pa
1: lokacija
0: kao,
1: je bilo.
0: Pa kao, bit će zgrade, bit će nešto.
1: Da, ovde postoji da će biti stambeni objekti, jer Vučić je zapravo jedan put i rekao, pa kao ako mogu na Giuseppe Meazzi, odnosno San Siro, Inter i Milan, što ne mogli Zvezda i Partizan u Surčinu. Da.
0: O Bože.
1: Tako da vidjet ćemo koliko je zapravo to moguće, ali ako uzmeš u obzir da sve manje ljudi posećuje stadion i Crvene Zvezde, a Boga mi i Partizana, nije isključeno da se to zaista i desi. Jer video si kao što u četvrtak kada je preminuo Ratko Mladić, da ne upotrebno što pogrdnije, nazvat ću ga samo imenom i prezimenom, ratni zločin, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, da je Partizanova tribina bila bez incidenta nijedno spominjanje preminulog.
0: Da, ja sam se čudio. Ja sam gledao,
1: ali
0: sam...
1: sinoć su napravili bakljadu s meseca zbog toga.
0: Naravno.
1: Da, mislim, da,
0: da, da, da, da. Zvezda je napravila incident na gostovanju, pa su se Bosanci oglasili da kao izbacite ih iz takmičenja, jer su ono rasisti i fašisti što jesu.
1: Što jesu, da.
0: Ove, da, da, ove, Partizanovi nisu, bar ja nisam vidio snimke.
1: Ne, ne, ne, ja sam bio prisutan na stadionu, zaista nije bilo ni skandiranja, ni parole, ni ničega. To je bio dogovor, nemojte uraditi to u okvirima domaće lige da to nije zabranjeno, jer po statutu domaće lige bilo kakvo političko delovanje zapravo nije kažnjivo. Znači, to je statut lige i jednostavno ti takmičenja i ti možeš da radiš šta hoćeš.
0: A kada igraš u Evropi, ne jebeš.
1: Naravno. Jer je to zabranjeno, uplitanje politike u sport je poprilično zabranjeno i to se strogo kažnjava. Je to još postignut je dogovor, 30.000 ljudi, niko nije spomenuo Ratka Mladića na stadionu. Što znači
0: mi
1: da isto,
0: pandurska država. Znači.
1: Što znači da isto tako kada se ti navijači po znaci navoda plate i kada se ubede da je prelazak na nacionalni stadion zapravo dobar za njih i da će im se opet vratno dati deo nekog kolača, isto tako će se odreći stadiona Rajko Mitić ili stadion u Humskoj ulici bez razmišljenja.
0: Za razliku, od te neobične pojave, a to je da si prvi put čuo da neki navijači podržavaju upravu, da. Mi ćemo sada da se vratimo staroj paroli, slušat ćemo Taste Rap i uprava napolje.

0: Vladimir Radosinović Radule, što bi se reklo... Evo, evo prekino me je. Ove, što bi rekli My Spiritual Animal, kada ne znate ove, kako da zauzmete neko mišljenje u životu u vezi crkve, politike ili sporta, vi poslušajte šta ima da kaže Radule i nećete pogrešiti. Absolutno. Dakle, uprava Napolje, emisija Unutrašnja migracija, Stanislav Mali, evo privodimo kraju naš ovaj razgovor. Emisija će trajati do 11 časova, naravno, ali evo ti i ja privodimo kraju ovaj naš vrlo, vrlo interesantan razgovor. Hvala ti puno što si došao.
1: Nema čemu.
0: Ali ako možeš, ovaj, eto sad samo da iskoristimo ovaj, tvoje gostovanje, da eto najaviš gde ljudi mogu da te čuju u smislu ovaj, ovih prenosa koje radiš, ovo mi naročito interesantno za te niže fudbalske lige i reci mi reč dve u vezi sa planovima za podcast.
1: Evo ovako, što se tiče upravo naredni vikend imamo zaista jedan, nekoliko ovaj, veoma, veoma zanimljivih utakmica koje ćemo raditi. Već u subotu imamo zaista derbi Srpske lige Vojvodine, to je treći rang takmičenja, znači to je jedinstvena vojvođanska liga.
0: Imamo, ovako, ja kao autonomaš pozdravljam.
1: Da, Železničar iz Inđije igra protiv Novosadskog Kabela. To je zaista onako će biti jedan spektakl. Igra se na gradskom stadionu u Inđiji, znači Železničar se posle 40 godina vratio svojoj originalnoj kući, to je gradski stadion kraj pruge. Mm-hmm. Bili su izmešteni na ovaj sportski centar Le, to je tamo gde je Ješić pokušao da gradi bazene, pa se nije baš srećno završilo. Ovaj, tu su
0: pa je bili... zaglavio u blatu kao kad tako je organizovao koncert Peppersa.
1: Ovaj, ali evo, vratili su se na gradski stadion, mi ćemo biti tamo uživo slikom i tonom, naša ekipa. Gde to možete gledati? Možete gledati na YouTube-u, DB Video je kanal, znači to je naši drugari, braće, prijatelji, saradnici, mi ćemo raditi zajedno sa njima taj prenos i ostale prenose. Prenosimo ovaj vikend još, mislim, utakmicu iz Veternika. Mm-hmm. Da.
0: FK Veternik.
1: FK Veternik koji se nalazi u istom rangu takmičenja.
0: Jer u FK Veterniku potekao Daniel Aleksić.
1: Pa možda u mlađim kategorijama, ja ne znam.
0: Šta
1: da je
0: meni u glavi nešto od onima veze s tim?
1: Pa možda je bio nešto.
0: Ne u kontekstu kratko. Voše i treniranja na Veterniku, nego baš u FK Veterniku. Izvini, ovo je jedna
1: moja suda digresija. Dalo bi se možda istražiti. Da, Veternik igra protiv Sloge i Ščonoplje. To je ovako zanimljiv susret koji ćete isto moći pratiti na našem kanalu. A naredni vikend, znači vikend posle toga, to je 13. 12. 13. imate Novosadski derbi Kabel vs Index.
0: Igraće se komšijski derbi.
1: Tako je, igraće se derbi Limana, ovaj, na stadionu kraj Štranda, to će biti utakmica koju ću ja prenositi i bit ću komentator na tom susretu.
0: Možete doći na Most Slobode da pratite, možete doći na stadion.
1: Možete pratiti na Mostu Slobode, a slušati nas kako pričamo. Mm-hmm. Ovaj, to je nešto čemu se onako zaista radujemo.
0: Baš dobro.
1: Što se tiče prenosa Prve lige Srbije, to u zavisnosti šta Arena neće, pa mi prihvatimo, ali tu zapravo se, pošto Mozart drži prava prenosa, svi prenosi se rade na kanalu Mozart Bet Prve lige Srbije, znači na zvaničnom kanalu Prve lige Srbije, tako da...
0: Koju sponzoriš i kladionica.
1: Koju sponzoriš i kladionica.
0: A za to ćemo sve... posebnu emisiju.
1: Da, apsolutno ćemo za...
0: Znaš koga ćemo isto zvati? Znaš Karanovića? Da. O komšu iz Bocki. Da. E, on je radio one dobre, kratke reelse u vezi kladionice i toga šta nam kladionice...
1: To apsolutno.
0: Moramo da ja obradimo tu temu.
1: Ja sam radio u školi, u srednjoj školi, pošto sam završio srednju medicinsku školu, radio sam iz higijene. Higijena je bio predmet i imao sam onako jedan ozbiljan rad na temu upravo kladionica, gde je, kako to utiče na mentalno zdravlje, na uopšte zdravlje, na društvene odnose i tako dalje. Tako da to apsolutno možemo zakazati sledeće
0: druženje
1: o tome.
0: Baš me interesuje ta tema.
1: I sociologije sam radio o huliganizam i navijače.
0: huliganizam i renesans.
1: Da, koji smo delimično pretrčali, ali ovo sa kladionica, apsolutno to moramo sesti i razgovarati, jer ima zaista svašta da se kaže. Što se tiče podcasta, sportski pozdrav koji je na prinudnom odsustvu. Kažem, tražimo modus operandi, najverovatnije će to biti u vidu nekih specijala koje ćemo mi povremeno raditi, jer mislim blago nama, evo nakon 5 godina ovaj, zaista smo malo evoluirali i počeli da radimo zapravo ono što smo od uvek hteli, a to je da radimo, da se javljamo uživo sa terena. Ovaj, iako smo imali mi te emisije i sa stadiona, sa krova tržnog centra Voždovac i iz Bačke Topole i Subotice čak, ovaj, sa gradskog stadiona, ovo je sad nešto onako što smo mi od uvijek zaista i hteli da radimo, zato smo pokušali da budemo deo te nesrećne Arena Sport, ovaj zločinačke organizacije, ali definitivno za sad mi ćemo obavestiti putem naših javnih glasila, trenutno ovaj smo na godišnjem odmoru prinudom dok ne smislimo način kako bi mogli redovno da vas izveštavamo. Ljudi stalno pitaju, šalju poruke na našu Instagram stranicu.
0: Sportski pozdrav, to kucaju ljudi na Instagramu.
1: Tako je, da. Dobro. I ovaj, mi odgovorimo svima isto uglavnom poruku da tražimo kako da funkcionišemo. Kažem, za neku budućnost trenutno smo na nižiligaškim vojvođanskim terenima, ovaj, možete nas tamo pronaći i lepo je kad se ljudi jave u komentarima. Ovaj, da, velika prednost što se to radi na YouTube-u, pa možeš zapravo da pratiš komentare. I iako ima onih sa saginjanjem i pozivanjem na ovaj biološke odnose između...
0: Vazda će ih biti,
1: da, ali ima zaista jako konstruktivnih i pametnih ovaj, stvari koje mogu da se pročitaju, čuju i različitih stavova i mišljenja, što je zapravo vrlo zdravo i to ono što nam je potrebno svuda, pa i u sportu svakako, ovaj, a ponajviše možda u sportu. Ali da, jednostavno... Deluje za trenutak, ako ne zagrebeš ispod površine, da su ti niži klubovi, niži rangovi takmični, ipak oaza nekog zaista tog sporta kako bi on trebao da bude u svojoj osnovi, kako je zamislio neko nekada, ali vidjet ćemo koliko dugo će uspeti da održe se, da postoje, a da se ne ogreznu u neke stvari koje nisu baš zdrave i dobre, ali eto, o tom potom vreme će pokazati.
0: Gost emisije Unutrašnja emigracija bio je Stanislav Malin, hvala ti puno.
1: Hvala tebi što si me pozvao, ovaj, konačno smo evo dogovorili o druženje koje planiramo zaista dugi vremenski period, ali uvek ću se rado odazvati kad sam slobodan i apsolutno priča o kladionicama mora biti tema. Ljudi, slušajte Varnija, podržavajte ovo što on radi, mnogo je ozbiljniji i profesionalniji od ove dvojice matoraca. Ovaj, dede će vam se javiti sutra iz Šibenika.
0: Od 10 časova.
1: Tako je, zajedno s našim drugom Oskarom, onda konačno da ih ovaj, čujemo i ovde nazad u ovom našem studiju, lepom i funkcionalnom. A ljudi, od mene do nekog narednog javljanja, toliko. Varnju, hvala ti na pozivu.
0: Hvala tebi, ja sam sa vama do 11 časova.

Da, bile su to boje i mikrosvet, 10 časova i 43 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, samo da vas podsjetim da i dalje traju veliki, veliki problemi oko Jovine gimnazije, roditelji đaka ove novosadske škole organizuju danas skup ispred mašinske škole kako bi izrazili nezadovoljstvo jer je ponovo 5 profesora te gimnazije otpušteno. Direktor Jovine gimnazije Radivoje Stojković otpustio je profesore srpskog, matematike, hemije, građanskog vaspitanja i fizike koji su bili članovi sindikata koji se pobunio protiv postupanja direktora koji očigledno, zaista više nego očigledno, ima podršku i Srpske pravoslavne crkve i Srpske napredne stranke, a znate da je to jedno je versko, a drugo je političko krilo istog kriminalnog kartela. Šta možete da uradite? Pa možete danas da ih podržite. Okupljanje roditelja đaka Jovine i svih drugih građana počinje danas u 13 časova i 30 minuta kod mašinske škole, pa eto, ukoliko ste u mogućnosti, ukoliko ne radite ili ste u blizini, dođite i podržite kako profesore, tako i učenike i njihove

sistema, država i sistem nastavljaju da tonu u nepravdu i nemar. Vreme prolazi, ali mi ne odustajemo i ne pristajemo na zaborav. Zahtevamo pravdu, saopštili su zborovi Novog Sada.

0: but tonight we get even.
1: Thank you.

Swag is not swagger.

won't have a son. You can strike up the march. There is no one.

0: Jel uspeli onda? Gde ga viš?
1: Budi online.
0: 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Pričam, ali dobro, ne, znaš što je. 1-2, 1-2, 1-2, radi, odlično.
2: Dobro, ajde sad nam imamo ovo. Sad vidimo da li kad smanjimo ovo. Ne, sad treba verovatno na mikseti smanjiti output. Super. Bravo, dale. 1-2. Sad je dobro. Sad kad sam spustio, ovo je dobro.
1: Da, šta si spustio?
2: Ovo je ovdje rekordin. Znači, ajde, šta smo naučili? Postoji pristup mikrofonu kod privatnosti, sigurno što Windows jede govna.
1: Pusti muze, dakle.
2: I druga stvar je da moram 48.000 zato što je sample rate miksete

0: Ti da nađemo naš...
1: Piči da ne, okej, ovo sve vidim. Znaš što mi još treba, otvorio da se gdje sad ima signal?
2: Gde si? Otvori, od kude si ti? Od kude si ti?
3: Od desi ti.
2: Otvari bre, od kude si ti, to je srbijanski program. To je moj eho.
3: Ovo je Piroćanac sa privremenim radom u Subotici.
2: Pa da. I... Kao,
3: evo,
2: otvorio da si ti,
3: snimu,
2: da se
3: samo moramo ovdje da mu ovaj na, pojačamo sad malo, viš, da.
2: Ne smije
3: da klipuje, znaš.
1: Evo, ovo je lepo. To je, mislim,
3: je li okej?
1: To je prejako, to je prejako.
2: Da, prejako, je smanje.
3: Evo, evo, sad moramo nešto pričamo da se vidi, znači još i dalje predi. Ali zašto predi u... Ka...
1: Odmah u live-u predi i odmah pokazuješ.
3: A koji je, Edcast is live?
1: Edcast je live. Ali to on recording from master volume, znači to što tu zadeš.
3: Aha, aha. Čekaj, znači šta gde predi?
2: Mm-hmm.
1: Mislim da je ovo dobro.
3: Dobro, ovde.
4: Šta znači ovaj dan da?
3: To je to. 1, 2, 1, 2, ajde pričam.
1: Ja sam vam, čekaj! Tišina.
2: Ovdje će prdi. Njemu će prdi ovdje. Znači može ili ovo ili ovo. A može i ovo, kada može, može pomalo. Mislim da je ovo okej.
4: Okay. Zašto ga nema ovdje u live?
1: Gore?
4: Ne, ovo je ovdje peak meter.
1: A to ne radi, jebe. Možemo ponovno se diskonektujem pa konektujem opet.
4: Ne, nemoj se.
1: Nema veze. Digni malo muziku, mlađi, na regleru. I sad...

0: Dobre, dobre. Ja mislim da je dobro.
1: Da.
2: Ali čekaj da čujemo da opredi, da snimimo sad jedan da emisije.
0: Nije u stvari dobro.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! Ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda!
5: Nemoj da prska, nemoj da prska!
6: Yeah!
7: Da, nešto se onako, kako se čuješ, malo kao pod vodom, a?
8: Počujem se malo kao pod vodom, zato što smo na moru.
7: Da, moguće, ajde pojačajte malo ove mikroskope.
8: Čekaj, evo
7: sluške nam pojačaj.
8: Zašiljiću
7: e, dobro, ovo je bolje, da, bolje je, glasno
8: bolje,
7: jeste, da, glasno je.
8: Čekaj, samo malo
7: da, ovo malo spusti. Da, da
8: e, ajde vidimo sad.
7: La, la, la, la, la.
8: Malo smo lepši, ono sad
7: da.
8: Već.
7: E, Oskar, kako... konektuj se na Daško Mlađe, pa pusti na kuk od sebe da viš, samo je lepa zvučna slika.
8: Kako si ti, Dale, nisam te video baš dugo i mogu ti reći da si mi jako nedostajao. Kao čekaj,
7: stavi potpuno tišinu, stani potpuno tišinu mi treba. 1, 2, 1, 2,
8: svi. 1, 2, 1, 2.
7: A? Super se čuje sve, lepo, lepo sluša. Dobro, pusti kao sad neku muziku niza u pozadini.
8: Hoćeš možda da čuješ
7: bilo šta, pa vrati.
8: Visoki štikli i crni čorapi.
7: Naravno da hoću. A šta hoću ako to neću? Šta čovjeku treba osim toga?

0: Nema, Šibenka se vratio. E, digni njihove mikrofone.
1: Ajde,
0: čujemo
1: ostale.
0: Digni njihove mikrofone. Spusti malo muz.
1: Ajmo, ekipa, da vas
2: ajde,
1: čujemo.
2: Ajde, digni nam mlađe, digni mlađe još.
0: Ko će Hrvatsku, ko će evropsku zastavu?
3: Dalje. Evropska.
0: Ja ću Hrvatsku.
2: Obe su evropske.
0: Da, evo, Kreš, izvoli sebi.
3: Ne, mora evropska da se vidi ko je sve kupio ove nove mikrofone.
0: To znači Evropska unija kupila.
2: Evropska unija.
3: Ne, da nema nje, ne bi se pravili. Mislim, to je.
2: Ovdje smo u Evropskoj uniji sa Krešom.
0: Ovo ste dobili malo besplatnog, što se kaže.
2: Da li ovo neko sluša sada? Mene ovo jako sluša.
0: Sada ću ti kažem koliko njih.
2: Ajde, kaži.
4: 47 ljudi.
0: Nisam ponao moj laput u kom to piše. Dobro, kaže, manje su pederski glasovi iz Šibenika.
4: Pa naravno.
0: Radi, okay. Super je i tako.
3: Ne da sluša, nego već i poruka stižu.
0: Stegi poruka. Gle sada, gle bogatstvo.
2: Ajde, ajde.
0: Sad ću da stavim live na Instagram. Kako se radi? Sada prvim kako se radi. To se ovako ide kao na story ili tako? Ne, live.
4: Tako, aj live.
2: Pozovi me u live.
0: To je ovo teško.
2: Može da se zove u live.
0: Me, moj aha, ovdje
2: plus.
0: Kreni.
2: Plus.
0: Pa ide ovo.
4: Jer ja sam dobro kohle.
0: Evo live.
2: Ajde, ajde.
4: Ja.

0: I daily life.
1: Čekaj prvo da se ljudi iznerviraju, idemo odmah jako. Idemo odmah jako.
2: Samo slušajte, Šibenkast.
1: Dođite na
2: sa
1: naš...
2: Sa Hrvojem, Domagojem,
3: Mislavom. Zašto uvijek Domagoj? Zašto? Je li to jedino ime na
2: svijetu? Hrvoj
3: je Zvonimir.
2: Čekaj,
3: je...
2: Zvonimir.
1: Stani, sad za informer i bio. Imam najbolji kadar. Znači sve vrijeme snimam sa ovog Hrvatsku.
2: Bundašem i sa Hlapićem.
1: Možete da slušate. Evo, priključio nam se jedna osoba.
0: Evo, sad ću se ja priključiti.
1: Javljamo se uživo iz našeg hrvatskog studija, ali ne bilo kog hrvatskog, nego
0: Euro-hrvatskog studija.
1: Pro-evropskog studija. Evo ga izi Hrvat u kadru. Hrvat, digni ruku.
2: Digni ova dve.
0: Naša politika je i Evropa i Hrvatska.
1: Da, idete sad i na daškamlađa.com i stisnite play, jer mi probamo kako nam radi naš šibenički studio. U kom smo?
3: Da, svi mikrofoni su
0: uključeni. Ovako Srbim u Hrvatskoj.
2: Hrvatska je...
3: Za svaki slučaj.
1: Za svaki slučaj.
2: Hrvatska je srce Srbije.
1: Evo, tu je mlađe, čekaj da vidimo. Evo i frajera. Da.
2: Hvala,
1: možete okreći u live, ovo je baš dobro.
0: Tuđe hoćemo, svoje
1: nemamo.
0: Nemamo.
2: Ne, mi kao budući, jel da, ljudi Spoko koji će dobro, jednog dana biti u Europskoj uniji, ako ne dođe do...
1: Mi sad vežbamo.
2: Velikog trećeg svjetskog rata, mi vežbamo za to kako izgleda biti u Europskoj uniji.
1: Znate vi koliko nama dobro
0: ljudi. Da.
2: Ljudi, vi ne znate koliko smo vi ovdje. Znači,
1: mlađa...
0: Zvotim.
1: Kreša,
3: a Islanđani neće.
0: Ćao,
3: ćao. Šta se vi gurate? Zašto vi mislite da vam je bolje nego Islanđani?
2: A dobro.
0: Čekaj, pogledaj, mogu i ja tebe da snimam sada, vidio.
1: Opa.
2: Ajde, uživ.
0: Si me ubacio u live.
1: Znaš ti kakav je ovo sada fenomenalan multimedijalni projekat?
0: Čekaj, da li...
2: Ovo je Inception.
3: Čekaj, ko tu koga snima sada?
0: Ko tu koga?
1: Sve snima Bija. E sad, čekaj,
0: ja sam poslao request.
1: Meni si poslao request.
0: Da.
1: Da
0: se ja uključim da snimam i tebe.
1: Request to join, accept. Gledajte kako, falili ste, sad ću da vam pošaljem kinto za sladoled, tako.
0: Čekaj, ulazimo u uskoro.
1: Ko će, kaže, ta će mlađi dugmi. Ju, sad imamo split.
0: Čekaj, vidi ti ovo.
1: Kamera 1, kamera 2.
0: Kamera 2, što se
2: ovdje? Ajde napravimo fight borbu pa da nam plaćaju, znaš da ima to. Znaš, Dima, ono kao fight, pa kao...
1: Oskar, ti snimiš samo mene.
2: Svaka vredi 10 kuna.
0: Čekaj, ne znam da okrenem kameru, jebem. Čekaj, samo meni stoji dalje request sent.
2: Koliko kuna vredi jedna kuna kad se pošle?
1: U našem live-u imam tebe.
3: Za kune su...
0: Imaš mene, evo, sad imaš sebe.
1: U našem live-u imam tebe i tebe iz tvojeg ugla.
3: Mi se prisiljavamo da više ne mislimo na kune.
0: Daj mlađe još jedno kamero na mene.
2: A nemam ja toliko kamera.
1: Super.
2: Ej, slušaj, ti je jedno pitanje stručno.
3: Koga snima ovdje?
2: Možemo da šaljemo jedni drugima ribice i one znake i da dobijemo pare. Znaš, ono kao, ako volite više Daška, Dašku dajte, onda ko voli mlađe.
0: Ako
1: volite više Daška, dajte mi ribice.
3: Direktno iz Šibenika.
2: Ribice su skupe u...
0: Ti mi snimaj hrvatsku zastavu da budem u kadru.
1: Ja to stalno radim.
2: Mi ćemo jesti u pekari.
3: Čekaj, ima još nešto.
1: Stalno radim, ovo čekaj, stavimo Oskar i ovo. Stalno radim ovo da ako ovi bije i ovi ako snimaju da ih dodatno nerviram. A tebi je evropska.
2: Daj meni evropsku, daj meni, molim te. Ja sam uvijek bio deo Evrope. Znači,
0: stani još malo ovako.
1: Čekaj, kreši mi nešto još gore, pretpostavljam.
2: Ja sam kreši. Za vas.
1: Šta je to? Šta je to lebe?
3: Evropski projekt zove se Urbakt. Ona inače namijenjen povezivanju gradova, pravi pravcati evropski projekt.
2: Niste mogli drugo slovo da nađete.
0: Povezivanju Zagreba i Banja Luka.
3: Šta se zove Urbakt ili tako nešto?
1: Ja ne mogu, stvarno.
0: Šovde negde da zakačemo, čekaj. Za informer negde.
3: Probali smo mi njima objasniti u Parizu da to može, ali nije ni zanimalo.
1: Aha, nisi ti smislio to.
3: Ne, to je...
1: Ne, evo, ovaj čovjek to nije smislio.
2: A i naopako, kada okreniš je kao slovo N. Tako da nije važno.
1: Mislim da sve radi, čekaj sad, kako se završava ovaj prenos?
2: Ne može da se završi, to je jednom kad krene ne završava.
1: Ugasio sam,
2: dobro,
1: ovo sam utulio, sad samo... Dimam šta kaže community. Kaže, nešto krči malo. Ja slušam preko Gardena, malo krči, čujemo se profesor, krči u centrali, krči malo. Čete da smanjimo ovaj...
0: E, možda da smanjiš onaj...
3: Nešto je svi pričamo odjednom, pa vjerojatno bude over...
2: Nije, nego mora da smanji gej. Ali čuje se u pozdini, izvini. Da li ovo što se čuje, to smo mi u naš eho iz emisije, je li tako?
1: Da, to je, zato što odnosno Oskar pušta.
3: Samo obitelj, samo obitelj.
2: Ali jedno drugo pitanje, da li možeš malo da smanjiš onaj pik glavni koji sam vidio da si
1: poveća. To sam smanjio. Evo, Sonja hoće u program. Evo, Sonja. Ajmo, Sonja, gasimo mi. Zaključili smo da sve radi. Sam recite, da li sada malo manje prdi?
2: Ba, Sonja će to sad uvrati. Evo, mislim, za fanove.
1: Ovo sve šljaka, čujemo se sutra u 10.
2: Tako, uživajte u Sonji.
1: Safališa u 10, da, u 10 smo tako, sutra. Je, 10 do 12, od 10 do 12, da. Nemoj da je prerano izvodiš pršutu da se pokvari.
3: Puu, ja sam mislila se od 8 do 10.
1: Ne, ne, od 10 do 12 je dogovor, tako smo.
3: Dobro.
1: Vrlo lako, da. Da, da. Što, treba pornjiće se snimio 10.
3: Da, sad prekalkulira. Dobro, reći sve u
1: ne, da otići će ove italijanske radnice sezonske, malo ranije će.
3: Brazil, Kolumbija.
1: Tako. Samo dva sata ćemo ti oduzeti ti tok tu postaviš. Izluftirat ćemo posle, sve će biti dobro. Čujemo se sutra.
2: Čekaj, uz... daj još malo još.
1: A večernje škole.
2: Aj, da, aj, Sonja, izvini. Aj, pusti Steve Huntingtona, Sonja voli konja.
1: Ajde, čao.
2: Ajde, čao.
1: To sutra snimam.
2: Ćao.

0: music.
1: Mama's yelling from the kitchen.

Dobroveče, moja ekipo, prostaci, prijatelji, slušaoci, drugari. Ovo će biti posljednja epizoda za ovu, nazovimo, sezonu. Večernje škole rock'n'rolla 209. je u pitanju i eto, koje li, kako da kažem, bolje ili gore prilike da bude grande finale, specijal posvećen Dolly Parton, koja nas je, nažalost, napustila pre nekoliko dana, tako da ću večeras govoriti mahom samo o njoj. Dakle, Dolly Rebecca Parton Dean, kraljica kantrija, proklamovana, bila je autorka, pevačica, glumica i dosta ozbiljna businesswoman. Jedna najpoznatija country muzičarka u istoriji. A također je poznata po uticaju koji je imala na kulturu i posebno po svojoj humanosti i filantropiji kroz Dollywood i Dollywood fondaciju. Uz to je postigla više od 100 miliona prodatih ploča, te je i nalazi se i među bestseller muzičkim umjetnicima ikada u istoriji. 49 albuma je objavila, a napisala je više od 3000 pesama. Što za sebe, to za druge. Posljednji album, Rockstar, je objavila 2023. godine, a nasuprot tome debi album Hello, I'm Dolly, 1967. U vezi, eto, malo sa njenim detinjstvom, bila je četvrta od 12 dece koji su sa svojim roditeljima živjeli u jednosobnoj kući u ruralnom Tennessee-u. Tata je bio, ono što se kaže, funkcionalno nepismen, radnik u polju, jel, kao berač pamuka, kako već, a zatim je bio vlasnik male farme duvana. Mama, jel, je bila majka 12 dece do svoje 35. godine, jezivo, te je uvek bila dosta krhkog i narušenog zdravlja, ali je ona bila ta koja je Dolly usadila ljubav ka muzici. Nasuprot možda nekim pretpostavkama koje bi smo mogli da imamo, Dolly nikad nije bežala od svog skromnog, siromašnog porekla, naprotiv, dosta svojih prilično poznatih pesama je tome posvetila. Ujak je bio taj koji je kupio prvu gitaru kad je bilo 8, a sa 10 je već pevala na dvema lokalnim radiostanicama u svom okrugu, a sa 13 je snimila neki prvi singlić koji se zvao Puppy Love i sa njime se pojavila u show Grand Ole Opry, gdje je upoznala Johnnya Casha, koji ju je izuzetno ohrabrio u tom njenom putu. Rekao je kao da nikada ne odustane od svog karaktera i stvari koje je zamislila. Inicijalan uspjeh joj je došao zapravo tim pisanjem pesama za druge po dolasku u Nashville. Sa 19 godina je dobila svoj ugovor sa muzičkom kompanijom kao pevačica bubblegum popa. Smatrali su da je to onako za nju podrobnije, pošto ona je želela da operiše u okviru country muzike, ali smatralo se da njen izuzetno visoki sopran nije prikladan za taj žanr. Ali bio je to country pevač Bill Phillips, koji se dosta onako založio za nju i svoj uspeh značajan je postigao pesmom koju je ona napisala. Pa su je nekako nevoljno čelnici muzičkih kompanija pustili u svet kantrija, te je njen prvi single tog tipa bio vrlo onako njoj svojstveno nazvan Dumb Blonde. Tako da večeras u nastupajućeg sat vremena, možda nešto malo preko, govorim vam o kraljici country muzike Dolly Parton i time se i pozdravljamo za ovu sezonu, za neki kraći nastupajući period. Uživajte!

0: Malo naravno u vezi sa njenim privatnim životom koji je bio onako dosta dugovečan i dosta stabilan. Došla je u Nashville jedan dan nakon što je završila srednju školu. Otišla u onu perionicu veša, ostavila šta je trebalo da joj se sredi, uzela neko piće iz automata i izašla napolje na ulicu da kulira, gde se pojavio Carl Thomas Dean, kome je Nashville bio rodni grad. Uzeo je onako za ruku, sklonio je malo sa strane ispod nadstrešnice i rekao je kao oprljit ćete sunce, imat ćeš opekotine, zato što je bila onako dosta oskudno obučena. Započeli su konverzaciju, one thing led to another, i dve godine kasnije su se venčali, dakle onako baš mladi. Ona nije profesionalno koristila njegovo prezime, Dean, ali jeste ga uzela legalno, tako da je njeno zvanično ime bilo Dolly Parton Dean i koristila ga je samo kada je trebalo zvanično da potpisuje neke dokumente. On je bio onako biznismen i zazirao je od publiciteta, vrlo, vrlo retko se pojavljivao uz nju na javnim dešavanjima, a njen nastup, koncert, kako god da to nazovemo, je posjetio, to jest isto je prisustvovao samo jednom za sve te godine. Ona je govorila da, eto, možda se kao javnosti čini da oni ne provode baš previše vremena zajedno, da im je brak ono, zasnovan na tome da svako vodi svoju politiku i slično. Tvrdeći da to nije slučaj, samo što eto, svoju intimu drže za sebe. On je često ordinirao po Dollywoodu, ali se trudio da ga bude teško da ga se prepozna. A sa druge strane, kada bi odlazili ipak na neke ono, večere, dejtove i slično, ona bi svu onu svoju šminku, kostime, perike i slično pravila baš low key, da bi nju bilo teško prepoznati, da ne bi njemu pravila kao da ne bi dolazila u situacije u kojima on ne bi uživao. Bili su jako romantični, bili su jako ponosni na svoj brak koji je bio stabilan, ispunjen lijepim momentima, lijepim situacijama i sve. Nisu imali dece, pošto je ona imala neki problem netom nakon što su se venčali. Zdravstveni neki problem je imala, operaciju zbog koje nije bilo moguće da ostane u drugom stanju i rešili su da to tako bude. Naprosto, pošto je imala toliko mnogo braća i sestara, tako da je imala mnogo bratanica, sestrića i slično, posvetila se tome. U nekom momentu je rekla kao možda mi nije bilo zapisano da bude majka, ali sa druge strane bila sam majka toliko mnogo dece kojima sam pomogla na ovaj ili na onaj način, sa kojima jeste ili nije bila u krvnom srodstvu ili pak u nekom bliskom odnosu tokom godina. Šta sam htjela još da kažem, zdravstveno imala tako još nekih problemčića, kako su godine odlazile sa bubrezima. Zatim u nekom periodu je malo dobila na kilaži, ali sve je nekako išlo manje više svojim tokom, pošto je, ne znam, sama je govorila kao biram da budem okej, biram da budem tu, kao imam još toliko toga da uradim i slično. U vezi sa njenim fizičkim izgledom, koji je onako dosta velik deo njenog karaktera i apsolutne pojave, Za sebe je smatrala od dosta ranog doba, od tako teenage dana, adolescencije, sve da nije lepa. Nije sebe smatrala lepom i onda je, a opet je bila svesna svog tog quirky, perky karaktera i rešila je da svoj fizički izgled učini shodnim svojoj unutrašnjosti. I pritom ispričala je da neku anegdotu kada je kao sasma mala devojčica sa svojom mamom šetala po njihovom kao rodnom mestu i prolazile su pored nekih devojaka od kojih je jedna onako imala izrazito natapiranu kosu, crvene nokte, nosila neku kratku haljinu, izbačene grudi, torbica, visoke štikle i slično. I onda je ona rekla svojoj mami kao koliko je prelepa, kao kako mi se sviđa. I mama je rekla nemoj da je gledaš, kao ona je tramp, jel? Ove, devojka, žena niskog morala. I onda ona je rekla kao pa kada porastem, hoću ja da budem takva. I to je otprilike bilo to. Ove, uz to što je smatrala za sebe nelepom ženskom osobom, nije zazirala od estetskih korekcija, od velelepnih šljaštečkih, bljaštečih kostima, perika, na dogradnji trepavica, noktiju i sve, ali ja sam onako malo ambivalentna ono što se tiče žena koje koje posežu za takvim momentima u svojim životima, ali na primjer eto kada je u pitanju Cher i kada je u pitanju Dolly Parton, nemam protiv, malo sam licemerna, ali mi je prosto neverovatno, evo sad već i kad sam Cher pomenula, a i Dolly, što njih dve, znači takav humor, takav talenat za zezanje same sebe, za zezanje druge, za šalu i za prihvatanje šale, za pravljanje šale, to prosto ne znamo. Na to se eto rađa jednom u zilion godina. Tako da, kraljica, ne znam šta da vam kažem. Napustila nas je eto, u svojoj ravno 80. godini, u pre... koliko što danas je 1. septembar, pre 7 dana. I to je to. To je to i što se tiče našeg večerašnjeg druženja, ja sam se ovdje malo nalizala ovog nekog lošeg belog vina i bilo mi je super. Iako je povod za ovu temu večeras tužan, drago mi je što sam to obavila večera sa vama. Hvala vam mnogo na slušanju. Ja ću biti tu generalno još i sljedeće sedmice, ali ne znam kako da opišem koliko sam ja umorna. Ja ono, radim i još tako 300 stvari na 100 strana sam. Stvarno mi malo treba odmora. Potom ću da malo otputujem. Najbolje za kraj, jel, moj godišnji odmor. Hvala vam i što ste i ako ste isti u nekoj meri omogućili svojim donacijama na patreon.com kroz večernja škola. Nemojte me zaboraviti. 29. čini mi se da sam gledala. 29. septembar je utorak i ja ću tada ponovo da se družim sa vama. Otvaramo, eto, nazovimo tako novu sezonu. šestu po redu. Večernje škole rock'n'rolla, za sve ovo da sad vam hvala. Svaka vaša poruka, da li na community ili privatno ili na Instagram stranici, mi mnogo znači, da li kratka ili dugačka ili kako god, nije važno. U svakom slučaju vam se zahvaljujem i nastavite to i krajem septembra pa nadalje. To je to. Ćao.
1: Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
2: Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa.